בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. שיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם רדיו דימונה 106 FM
1: הסכם הפסקת האש בין המדינות שגריר ישראל באום אומר כי ארצות הברית משנה את גישתה במסע ומתן עם איראן התחזית התקררות קלה כאן חדשות ברשת בית החדשות כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. התקיפה האמריקנית הלילה באיראן, שגריר ישראל באום דני דנון אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ארצות הברית משנה את גישתה במסע ומתן עם איראן.
2: עבור ארצות הברית זה אירוע שהם היו רוצים לסגור אותו מזמן, אבל הם מגלים את האופי של האיראנים שרוצים למשוך זמן, מרמים, משקרים. הם מבחינתם הזמן משחק בטובתם, מוכנים לשלם מחירים, וגם הם מעטלים במתווכים, צריך לזכור יש פה מתווכים רציניים, גם פקיסטן וגם קטר. האמריקאים לא יודעים בדרך הקשה עם מי הם מתמודדים עכשיו. ולכן אני חושב שגם ארצות הברית מתחילה להבין שכנראה צריך לתת להם עוד מספר תזכורות באמת ליחסי הכוחות בעולם.
1: השגריר דנון אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן. לפני זמן קצר נשמעה אזעקה במשגב עם בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, ראש המשלחת הלבנונית לשיחות, סימון קרם, מביע פסימיות באשר לתוצאות המגעים, בהתחשב בכך שישראל משתתפת בשיחות בעקבות לחץ אמריקני. בשיחה עם עיתונאים לבנוניים אמר קרם כי ראש הממשלה נתניהו מבקש להמשיך במלחמה עד הבחירות בישראל, ונראה כי ארצות הברית אינה מוכנה להפעיל עליו לחץ בעניין. לדבריו, לבנון אינה יכולה להגיע להישגים בהתחשב בכך שהיא הצד המפסיד במלחמה. הוא הביע חשש שסבב השיחות הבא בין המדינות, המתוכנן בעוד כשבועיים, לא יתקיים בעקבות סירובו של חיזבאללה להתחייב ולציית להסכם. בתוך כך, בכיר בחיזבאללה תוקף בחריפות את הסכם הפסקת האש בין המדינות ואומר כי הוא אינו מייחס לו חשיבות.
3: כן, אדם עוקם אעתיבר, אני אעזל אתפק על איזה שום אתפק הפסלחה, הוא כזבה, כזבה, כזבה, בלכמל, הוא בלחקיקה, אתפק.
1: בריאיון לערוץ טלוויזיה לבנוני אמר האחראי על תיק המשאבים והגבולות בארגון הטרור נוואס אל-מוסאווי כי ההסכם הזה המכונה הסכם הפסקת אש הוא שקר מוחלט. זהו הסכם לפתיחה באש על חיזבאללה, להתיר מצור על חיזבאללה ולדחוף את חיזבאללה לסגת. אני לא מבין מי הטיפש שהסכים לקבל הסכם כתוב בנוסח הזה. מדברי הבכיר בחיזבאללה הביא כשבנו שמעון מיג'אן. פגישתם של הנשיא טראמפ והפטריארך היווני אורתודוקסי של ירושלים בשבוע שעבר בבית הלבן. גורמים המעורים בנושא אמרו לכתבנו רועי קייס כי הפטריארך תיאופלוס השלישי הביע חשש לגורלם של הנוצרים בכפרים שטרם פונו בדרום לבנון ביום שלאחר המלחמה. החשש הוא שהאוכלוסייה השיעית תבוא איתם חשבון על כך שהם לא פונו בניגוד אליה ותאשים אותם בשיתוף פעולה עם ישראל. גורמים הוסיפו כי לתחושתם טראמפ קשוב לעניין. חוק יסוד לימוד תורה שעבר אתמול בקריאה טרומית. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד שהצביע נגד החוק אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על מפלגתו לפעול נגד סחטנות פוליטית.
4: אני שחקן קבוצתי, אבל יש קווים אדומים, וקו אדום זה ביטחון מדינת ישראל, וכשהרמטכ"ל בא אלינו ואומר שחסר חיילים, מתחנן שנביא לו עוד חיילים, מתחנן שנעזור לגייס את הציבור החרדי, כי שם יש הרבה מאוד יהודים שלא מתגייסים כרגע, אנחנו לא יכולים לתת יד למשהו שרק ידחה את הדבר הזה.
1: דני לוז דיבר עם חן ליברמן וגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה הערב מ7 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: והתחזית היום התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ממחר עד יום ראשון דומה. אורחי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 5 דקות לאחר השעה 9. אתם על רדיו דימונה עם כל כותרות הבוקר, חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. ואנחנו כבר יוצאים לדרך לא לפני שנספר לכם שאיריס אזולאי היא המפיקה שלנו, שמעון אביטן טכנאי השידור, אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12. 9:05, זהו בדיוק, זוהי השעה, יום חמישי, 11 ביוני 2026, ובתאריך העברי חו"ו, בסיוון תשפ"ו. אם כן, כל כותרות הבוקר מדברות כאן על דבר אחד, לילה שני של אש באיראן, ארצות הברית תקפה שם שוב. מטרת התקיפה, להביא את טהרן לשולחן המסע ומתן, טראמפ הבהיר אם לא תהיה עסקה, נפציץ שוב גם מחר. זאת אומרת הלילה הזה. ארצות הברית תוקפת לילה שני ברציפות כמובן, ואנחנו גם איכשהו מעורבים בתמונה, כמו תמיד, איך לא. פיצוצים נשמעו בשורת מוקדים במדינה, מערכת ההגנה האווירית הופעלה גם בטהרן. אך הם לא יחתמו על העסקה, נפוצץ להם את הצורה גם מחר בלילה, אמר הנשיא טראמפ. איראן תקפה בסיסים אמריקנים בבחריין, בכוויית, בירדן וגם בישראל. מעריכים שלא יירו עלינו, כך אומרים אצלנו כאן. אני לא הייתי אופטימי כל כך. C14 סנטקו מאשר גל תקיפות מסיבי מחק אתרי קשר באיראן. המבצע התמקד בנטרול מערכות מעקב ומקם, תשתיות קשר ואתרי הגנה אוויריות המהווים איום על כוחות ארצות הברית ונתיבי השייט הבינלאומיים. אלו עם כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה, מיד נביא אליכם את כל החדשות. שיהיה לכם בוקר טוב, בוקר מצוין, תכינו את כוס הקפה, השמש עולה שוב.

כמובן לונה מורגן, I won't cry for you, אני לא אזיל דמעה עבורך, לא אבכה, כך היא אומרת עם הבלוז המשובח הזה. אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה כמידי בוקר בין השעות 9-11. מקווה שכבר הכנתם את כוס הקפה שלכם בבוקרו של יום חמישי 11 ביוני. ובתאריך העברי חו"ב בסיוון תשפ"ו. מעט משולי החדשות, עוד הבוקר בשעה 9 חשד לחדירת כטב"ם במשגב עם. התראה על חדירת כלי טיס עוין כמובן הופעלה במשגב עם שבאזור קו העימות. הפרטים בבדיקה. שתי הופעות, שני מופעים גדולים מתקיימים היום. האחד באצטדיון רמת גן של עומר אדם, השני של אייל גולן בבלומפילד. ומסתבר שכבר עושים את ההכנות ונועלים את כל הכבישים, חוסמים אותם. בואו נתחיל עם לקראת המופע של עומר אדם. שורת חסימות תנועה באזור של אצטדיון רמת גן. משטרת ישראל הודיעה כי בין השעות 5-9 בערב יבוצעו חסימות תנועה מדורגות באזור אצטדיון רמת גן, וכמובן שאתם צריכים להיערך לפני. אם אתם הולכים מדימונה, קחו בחשבון את השעה וחצי, שעתיים נסיעה והפקקים, כדי שתגיעו בזמן למופע. המופע השני של אייל גולן, אם בחרתם לא ללכת לעומר אדם אלא להופעה של אייל גולן, שהיא כמובן באצטדיון בלומפילד, אני הייתי ממליץ יותר על אייל גולן, אבל כנראה שקניתם כרטיסים מראש, אז אני לא יכול להשפיע עליכם, פשוט כי אני אוהב אותו יותר. אז גם שם משטרת ישראל הודיעה כי מאחל מהשעה 4:30 אחר הצהריים יחסמו לתנועת כלי רכב הרחובות שנמצאים מסביב לאצטדיון בלומפילד ביפו, רחוב שארית ישראל למי שמכיר. אני גרתי באזור אז אני מכיר פחות או יותר, אבל לקחו בחשבון שגם שם יהיו כמובן פקקי תנועה. אם אתם זורמים בקטע של ההופעות מדימונה או לאצטדיון רמת גן לעומר אדם או לבלומפילד. טוב, בואו נעבור לדברים קצת יותר חשובים. הבוקר הזה הולך רגל נפצע במצב בינוני מפגיעת אוטובוס באשדוד. גבר בן 41 לאחר שנפגע מאוטובוס ברחוב הרותם באשדוד, צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים אסותא כשהוא סובל מחבלות ראש. עוד הבוקר הזה דיווחים בלבנון, תקיפת ישראל גרמה לשריפות שדות חיטה בבעלבק בלבנון. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי התקיפה הישראלית בסביבת חזין ממערב לעיר בעלבק גרמה לשריפת חיטות, שדות חיטה. באזור בשלב הזה לא דווח על נפגעים. מהצד שלהם, כן? עוד פקקי תנועה, אגב, בשונה מההופעות של עומר אדם ואייל גולן במרכז הארץ, הפלג הירושלמי מודיע על גל מחאות החל מהשעה 5, צפויות הפתעות, כך הם אומרים. הם מזהירים כי אלה יהיו כנראה צמתים מאוד מרכזיים, והם לא חושפים את עצמם כרגע באלו מקומות. בארגון מסרו כי מוקדי המחאה לא ייחשפו מראש והבטיחו, שימו לב, ההפתעות. אז כדי שאתם לא תהיו מופתעים, אנחנו כאן ברדיו דימונה מודיעים לכם שאם אתם נוסעים למרכז, קחו בחשבון שיהיו הפתעות. זה מסוג ההפתעות שאתם לא אוהבים, כן. גם אני לא. הבוקר הזה צעיר בן 19 הוא שם בתקירת גבר בתל אביב. הצהרת תובע הוגשה הבוקר נגד צעיר בן 19 מירושלים בחשד כי דקר גבר בן 64 בתל אביב ופצע אותו באורח קשה. החשוד נעצר כשברשותו נתפסה הסכין ששימשה לביצוע העבירה. אנחנו לא נעמיס עליכם, כי בכל בוקר נשמיע לכם מוזיקה יפה בין לבין כל החדשות, גם בארץ, מיד נהיה גם מסביב לעולם, בעוד המון ידיעות שנאספו לנו כאן במהלך הלילה.
על ביטול פגישה של ממשל טראמפ, מה צבא ארצות הברית מתכנן, מה בריטניה, אוסטרליה וקנדה עשו. בקיצור, יש לנו עוד המון המון המון חדשות עבורכם הבוקר הזה. בואו נשמע עוד קצת מוסיקה יפה, תכינו לכם את כוס הקפה אם עדיין לא הכנתם. אנחנו כאן נלווה אתכם עם כל יתר החדשות. שיהיה לכולכם בוקר מצוין, רדיו דימונה. בוקר טוב דימונה.

ניהגת כמובן when you were here, כשהיית כאן כנראה שהיא אהבה אותו קרוב ולא רחוק. אתם על רדיו דימונה, השעה 9:25 דקות, כותרות הבוקר, חדשות, משולי החדשות גם בארץ וגם בעולם. אם כן, אנחנו עם הידיעה הבאה, הבוקר בשעה 7:30, ממשל טראמפ ביטל פגישה בין ראש העיר ניו יורק לנשיא קולומביה, ואתם שואלים למה. אם כן, ממשל טראמפ עם אוזן ועין מאוד פקוחה לראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, איך נאמר בעדינות, האנטישמי. כמובן שגם בחגיגות לכבוד מדינת ישראל בשבוע שעבר הוא לא היה, הוא אמר שהוא לא מסכים עם הדעות ובלה בלה בלה בלה בלה, מאיפה באה לנו הצרה הקטנה הזאת. טוב, נקווה שבקדנציה הבאה כבר לא יהיה. בכל אופן, נשיא ניו יורק זוהרן ממדני היה אמור להיפגש עם נשיא קולומביה גוסטבו פטרו, אלא שזה הגיע לאוזנו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והוא סיכל את הפגישה הזו. הוא לא הרשה לממדני להיפגש עם גוסטבו פטרו, נשיא קולומביה, שידוע בהתבטאויות שלו האנטישמיות. כמובן, הסיר מצא את המכסה שלו והם התחברו. יש להם מכנה משותף, הכל נגד יהודים ומדינת ישראל, זוהרן ממדני ונשיא קולומביה. אגב, אחת מההתנהגויות הבעייתיות של פטרו גוסטבו, ציוץ שהוא צייץ בטוויטר לפני כמה ימים, הייל היטלר, וזה אומר הכל. אז הנה, הבנתם למה טראמפ כעת ביטל את הפגישה ביניהם, וזהו, לא תהיה פגישה, וכל הכבוד כמובן לממשל האמריקאי שעוקב אחר הדברים הקטנים הללו, אבל מסתבר שהם לא סתם קטנים, כי פצע כשאתה לא מטפל בו כשהוא קטן, הוא גורם לדלקת מאוד גדולה. טוב, עוד הבוקר הזה צבא ארצות הברית עוקבים אחר תנועת כלי שייט במצר אורמוז. הצבא האמריקני מסר כי עוקב הבוקר אחר תנועה כלי שייט במצר אורמוז, לאחר שארצות הברית פתחה במהלך הלילה בגל תקיפות חדש נגד מספר מטרות באיראן. רציתם שנספר לכם מה בריטניה ואוסטרליה וקנדה עושות בימים האחרונים? אם כן, הן מקימות קרן למטרת שלום ישראלי פלסטיני. יש לי מה לומר על כך המון, אבל איך נאמר בעדינות, זה לא ישראלי פלסטיני, זה פלסטיני נטו. אוקיי? כאשר בריטניה הפכה להיות למדינה מוסלמית, שיהודים לא יכולים להסתובב בלי שידקרו אותם, או ש... ירביצו להם, אוסטרליה כמובן עם ההפגנות הגדולות והאנטישמיות, וקנדה שמאז ומתמיד לא אהבה אותנו. אני זוכר שבשנת 88 טסתי לקנדה לבקר חבר שם בוונקובר, עצרו אותי בשדה התעופה וישב מולי אדם שהפנים שלו היו רעות כל כך שהוא שמע שאני, עוד בהתחלה הוא חייך אליי. הכניסו אותי לחדר צדדי כשהגעתי לשדה התעופה, והוא חייך אליי ואומר לי שלום, ואתה יהודי.

נכון? אמרתי לו, כן, אני יהודי מישראל. עשית צבא? אמרתי לו, כמובן שעשיתי צבא, ואני עדיין עושה, אני עושה גם מילואים. הפנים שלו התהפכו. הוא אמר לי, תשמע, איך הוא אמר לי את זה באנגלית? I'm not a smoke, אני מכיר, ככה הוא אמר לי, בחיי. אני מכיר יהודים, אני לא אוהב יהודים, אבל החברה שלי, הבת זוג שלי, יהודייה. אמרתי לו, לפחות משהו טוב אצלך יש בחיים, זה אישה יהודייה. הוא כעס עליי עוד יותר, וכמעט ולא נתן לי להיכנס לקנדה. לא הייתה לו הרבה ברירה, הייתה לי ויזה ומספיק כסף, כביכול הוא ביקש לבדוק כדי למצוא עילה, אם אין לי מספיק כסף, אז הוא לא יתיר לי כניסה לקנדה. אבל היה לי מספיק כסף, היה לי פאוט שכמובן, כמו כל התיירים, חגורה כזו מתחת למכנס, ואז לא הייתה לו ברירה ונכנסתי, אבל מאז אני לא שוכח את זה, וזה נשאר לי כמו קטם שבקנדה גם לא אוהבים אותנו, וזה היה מאז. אז תארו לכם כמה שנים עברו וכמה השנאה גברה לה, ללא מעצורים, וכמובן איך נקרא לזה, השטף והשצף שכובש את כל אירופה. אני מרחם עליהם. זה עניין של זמן עד שזה יתהפך להם, וזה כבר מתחיל. אם זה, תיקחו את בלגיה, צרפת, אנגליה, אוסטרליה, וכמובן קנדה. המדינות האלה נכבשו על ידי המוסלמים. איך שלא תראו את זה. לצערנו, כן? פעם יכולנו לטייל, ספרד נגדנו, טוב, בוא לא נמנה, כי התוכנית תסתיים לנו את כל אלה שלא אוהבים אותנו. מה היה לנו עוד הבוקר? משמרות המהפכה טוענים 12 טילים שוגרו אל בסיס אמריקני בירדן. ירדן נכנסה בימים האחרונים למשוואה הזו. עד כה האיראנים לא תקפו שם. ביומיים האחרונים, כאשר בכל לילה הצבא האמריקאי תוקף באיראן, כמובן שירדן נכנסה במשוואה חדשה לתחום הירי של האיראנים. רק הלילה נורו 12 טילים בליסטיים לכיוון ירדן, שמוצאת את עצמה חדשה בעניין הזה. אבל אני מאמין סמוך ובטוח שכמו שבקואט ובמקומות שהם חברים שלנו, בואו נאמר כך, יש פטריוט יחידה של חיילים ישראלים שמפעילים שם ומונעים מהאיראנים להצליח, אני מאמין שגם לירדן הוגשה עזרה כזו או אחרת. חדשות הבוקר הזה, 9:32 דקות, עוד קצת מוסיקה יפה. הנה סלנה גומז עם אנריקה אגלסיאס. שיר יפהפה, הרצנו אותו גם אתמול. תהנו, בוקר טוב דימונה.

Like the night I found you, כמו האור, כך מצאתי אותך. אלו הם כמובן סלנה גומז עם אנריקה אגלסיאס, The Hills Remember Us. הגבעות והערים זוכרים אותנו. כנראה שהטבע מדבר לאדם גם בשפה שלו. כן, שמענו על הרבה אנשים שמחבקים עצים וכל מיני כאלה, רק אתמול באח הגדול, לאחותה של טל וכאלה. טוב, אנחנו נדבר על האח הגדול מאוחר יותר. כרגע אנחנו מפנים את עצמנו לדברים קצת יותר רציניים הבוקר הזה. טוב, דובר צהל מודיע על תרגיל צבאי שהחל בדרום הר חברון, ממש בדקות הללו. ידיעה שהגיע אלינו מדובר צהל, שמודיע על תרגיל צבאי במרחב דרום הר חברון וצפוי להסתיים, הוא החל כעת, הוא צפוי להסתיים בשעות הצהריים. במסגרת התרגיל תוגש תנועה עירה של כוחות ביטחון, כלי רכב וקולות ירי ופיצוצים. בצהל הדגישו כי מדובר בתרגיל שתוכנן מראש ואין חשש לאירוע ביטחוני. אז אם אתם באזור, במקרה, למה אנחנו מודיעים על דרום החברון? שאם אתם עוברים או מה, מי מו, ותראו כל מיני ותשמעו פיצוצים, תדעו שזה תרגיל צבאי. זאת כל המטרה של הידיעה אליכם. טוב, עוד הבוקר הזה, בשעה 9:24, פועל נפגע מחפץ כבד בשער שומרון. הוא עדיין לחוד ומחוסר הכרה. צוותי מדה הוזעקו לאתר העבודה במועצה האזורית שומרון בעקבות דיווח על פועל שנפגע מחפץ כבד. חופשים ופרמדיקים מדווחים על גבר כבן 30 שעדיין לחוד במקום ומחוסר הכרה. עדכון בהמשך, אם תהיה איזושהי התפתחות, אנחנו כמובן נודיע על המקרה וההתפתחויות שבו. טוב, לא יודע אם אתם יודעים, השר קרי הגיש לוועדת התקשורת כמובן לחוק השידורים, הסתייגות, שערה בוועדת התקשורת הבוקר הזה. קרי מקדם סמכות מיוחדת שתהיה רק לראש הממשלה. שר התקשורת שלמה קרי הגיש הסתייגות לחוק השידורים שלפיה יעודכן הסעיף המאפשר לראש הממשלה להורות לערוצי השידור לבצע פעולות מסוימות מטעמי ביטחון המדינה, שזה לגיטימי וטבעי לחלוטין. זאת אומרת, זה צריך לבוא מצידם גם, ולא ראש הממשלה צריך לעקוב אחריהם ולהגיד להם מה לעשות ומה כן מותר ומה אסור. לשם כך ישנה לדעתי את הצנזורה שלא עושה עבודה בכלל בשנים האחרונות, ואני לא טועה למה, כי אני יודע מה העמדות הפוליטיות שלהם, אז זה לא מפתיע. טוב, באופוזיציה אל תראו מופתעים. הם טוענים כי מדובר בניסיון להשתלטות פוליטית על התקשורת, בעוד ששר התקשורת קרי טוען שמדובר בהתאמת החוק הקיים למציאות המשפטית החדשה. זה מה שהוא אומר. החוק הזה הוא קיים, זה לא שלא עכשיו המציאו משהו חדש. רק מתאימים אותו למציאות המשפטית החדשה, כי אנשים פה עוברים על החוק ועוברים ערוצי טלוויזיה ורדיו, שעוברים על כללי הבטיחות ונותנים אינפורמציה לאויב מפה ועד לסעודיה, ומרגישים בסדר עם זה. למה? כי אף אחד לא עוצר אותם, אף אחד לא אומר להם כלום. לא בטוח שהסעיף הזה ייכלל בנוסח הסופי, כמו שאומר השר קרי, שהם אומרים באופוזיציה שהם לא מעוניינים שהסעיף הזה ייכלל בנוסח הסופי. זה חשוב להם מאוד שלראש הממשלה לא תהיה השפעה על התקשורת. אפילו, שימו לב, ומדובר כאן רק התערבות של ראש הממשלה במשהו שהוא בטיחותי למדינת ישראל, אוקיי? זה לא עניין של פוליטיקה עכשיו, הוא לא מבקש שתבחרו בו, הוא לא מבקש שתעשו לו הנחות, אתם יכולים למתוח ביקורת מפה ועד אילת, אבל בענייני ביטחון
פה צריכה להיות צנזורה והקפדה, ועל כך צריך להיות ממונה ראש הממשלה. אוקיי, אז הנה הבנתם גם את זה, זה מה שאומר כמובן הוועדה של התקשורת שיוזם קרי, שר התקשורת, שלמה קרי. זוכרים שהייתה כתבה לפני שבועיים על בחור שצילם משפיענית רשת ארומה בתא מדידה, נדמה לי זה היה בקניון עזריאלי או בבאר שבע, תא מדידה של החברה ברשקה. המשפיענית נכנסה ומדדה, אני מספר על מיטב זיכרוני ככה פחות או יותר ואני זוכר טוב, הבחור ביקש להחליף את התא של ההלבשה שלו מהמוכרת לתא שצמוד למשפיענית כשהוא ראה אותה נכנסת, וכל המטרה שלו הייתה כמובן לא להחליף את התא כי זה לא נוח לו, אין מראה טובה, כדי שהוא יוכל לטפס מלמעלה עם היד ולצלם אותה. הוא צילם אותה במשך דקות ארוכות, כי החליפה שם בגדי ים, ואתם יודעים, בשביל בגדי ים צריך להתפשט, אני לא יודע, חלק כן, חלק לא, עושות ככה וכך, לא רוצה להתערב בעניין הזה. הבחור הזה אסף אוסף וחד גדול, מה שנקרא המון זמן, בתא המדידה, שיחק אותה יוצא, חוזר, כשהיא נכנסה הוא נכנס, צילם, היא יצאה הוא יצא, היא נכנסה עוד הפעם הוא צילם, בקיצור הוא עשה תיקייה שלמה בטלפון. אז הבחור הזה, לאחר שבית המשפט, הוגשה תלונה מהבחורה המשפיענית, ובית המשפט הוציא צו שאפשר לגשת לחנות ולקחת את חומר המצלמות של החנות. עשו כמובן בדיקה והגיעו לבחור, הוא נעצר. המשטרה התקנה כי לאחר פרסום של התמונה שלו, החשוד נעצר בחשד לצילום המשפיענית שיר וייס בתא המדידה. התקבלה תלונה נוספת שמייחסת לו חשד לאונס מבחורה שראתה את התמונה. בעקבות הכתבה הזו היא זיהתה אותו והיא אומרת שהוא אנס אותה. החשוד נחקר במהלך הלילה בתחנת לב תל אביב, והמשטרה תבקש היום להאריך את מעצרו בגין שני אירועים. סוטה מין בכל מקום, מה נעשה? שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו. איי, בחור צעיר, כאילו אם אתם רוצים לראות את התמונה של הבחור המגעיל הזה, אז אני מאחל לו שנים של אחרי סורג ובריח. סוטה מין, היום זה מתחיל בזה, לפני כן הוא אנס תאי, מחר הוא יאנוס את הזה, לא עלינו. טוב, מזל שעצרו אותו, מזל שתפסו אותו. 9:45 דקות כאן ברדיו דימונה, אנחנו עם עוד קצת מוסיקה, ונביא לכם כמובן עוד ידיעות חמות שיכנסו אל דסק החדשות שלנו. אתם תהיו הראשונים שתדעו מכך.

כמובן נעמי לורנט, Love Me. 9:49 דקות כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה, ויש לנו דיווח לגבי אותו פצוע שהיה לחוד ומחוסר הכרה. לצערנו נאלצים להודיע שהפועל הזה נהרג בתאונת העבודה בשער השומרון. פועל כבן 30 שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו במועצה האזורית שער שומרון. לאחר שהודענו לכם שהוא היה לחוד, הצליחו לחלץ אותו, ביצעו בו בדיקות רפואיות, ניסו להחיות אותו, צוותי מדע נאלצו לקבוע את מותו במקום. נסיבות התאונה כמובן נבדקות. אלה הם כמובן החדשות העצובות לגבי המצב שהבטחנו שנבדוק עבורכם. לצערנו הלך לעולמו. טוב, 10 דקות לפני השעה 10. אתם על רדיו דימון, החדשות הבוקר הזה, כל הידיעות הכי חמות נביא אליכם. חוזה לך ברר.

חוזר לברח, או שתלך או שתברח. טוב, אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה, חמש דקות לפני השעה 10. אוטוטו אנחנו נחתום את השעה הראשונה, אך לא לפני שנספר לכם שהצעת החוק להפרדת מחש מהפרקליטות אושרה בכנסת בשעה טובה ומוצלחת. משה סעדה, עד כמה ששמעתי אותו כמה וכמה פעמים, הודיע שזה יקרה. להזכירכם, משה סעדה היה איש כמובן שהיה אחד מהאנשים הגדולים בפרקליטות, והוא יודע בדיוק איך זה מתרחש, וסליחה, במחש, לא בפרקליטות, הוא היה במחש, ולכן הוא יודע כיצד לפעול בעניין הזה, והוא עושה את זה, וזה מבורך. זה יהיה טוב לנו, כן. לנו, אתם יודעים למי אני מתכוון שאני אומר לנו, יש כאלה שזה לא טוב להם. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית, בשעה טובה ומוצלחת במזל טוב, את הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה, תשפ"ו 2026, של חבר הכנסת משה סעדה, אשר תאפשר את הפרדת מחש מהפרקליטות. 43 חברי כנסת תמכו בהצעה אל מול 39 מתנגדים, ואתם יכולים לתאר לעצמכם מי הם כמובן 39 מתנגדים. טוב, בואו נשמע עוד קצת מוזיקה שתביא אותנו כמובן אל החדשות של השעה 10. זה הזמן שלי לומר לכם תודה רבה שהייתם איתנו, תישארו איתנו, אנחנו כאן מיד לאחר חדשות השעה 10 מכל ישראל, עם עוד ידיעות, עוד חדשות, עוד כתבות, נדבר על האח הגדול מה היה אתמול, נדבר על עוד כל מיני דברים, על הסלבים שלנו, על ההופעות שמתקיימות היום באצטדיון רמת גן של עומר אדם, ושל אייל גולן שמתקיימת בבלומפילד. נספר לכם על הכל מיד לאחר החדשות. בינתיים אנריקה אגלסיאס וקרול ג'י בבנו טבייס. אני אבדוק בתרגומון מה זה אומר בבנו טבייס, לא יודע, לא דובר ספרדית. רדיו דימונה, תכינו את כוס הקפה.

לכאן אנחנו חותמים עוד שעה של חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה. תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להישאר לאחר החדשות, נהיה איתכם בעוד שעה. מיד ייכנס לכאן גם מאור ברכה ידידי וחברי. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן, אני דוד ביטון נפרד מכם לחדשות, מיד חוזרים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. לפני כשעה נשמעה אזעקה במשגב עם בעקבות חדירה של כלי טיס עוין מלבנון. מצה"ל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח הארץ. לא דווח על נפגעים. לפני בוקר נשמעו אזעקות במטולה ובמשגב עם בעקבות ירי רקטות מלבנון. מהצבא נמסר כי שני שיגורים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. אין נפגעים. ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, אמר לרן בנימיני בכאן חדשות ברשת ב' כי בצהל משקרים לתושבים כדי שלא לתקוף בדחיה.
1: אני לא מצליח להבין למה בחמש וחצי בבוקר צריכים להעיר את הילדים שלנו שממילא לא ישנים בלילות בגלל אזעקות. אם זה לא חוצה אין אזעקה, נקודה. אז מספרים לנו כל פעם סיפורים כדי לא ליצור את המשוואה שצריך לפעול בדחיה, כי יש משוואה שאמר ראש הממשלה ושר הביטחון, אם יהיה ירי לעבר יישובי הצפון, אנחנו נתקוף בדחיה.
2: אז מה אתה אומר, ישראל מורתעת?
1: בוודאי, בוודאי, חזרנו לשישי באוקטובר.
0: השר לשעבר מתן כהנה ממפלגת ישר מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה נתניהו ואומר כי ביטחון האזרחים כבר מזמן לא מופקד בידי המדינה.
3: הדרג המדיני האמיתי שמקבל את ההחלטות לגבי ביטחוננו זה כבר מזמן טראמפ לצערי הרב, כי נתניהו באופן שבו הוא פעל בשנים האחרונות הוא בעצם העביר את האחריות על ביטחוננו לטראמפ. אנחנו רואים שטראמפ אומר תעשו ככה, עושים ככה, טראמפ אומר תעצרו, עוצרים. נתניהו באופן שבו הוא פעל בשנים האחרונות ממש העביר כל האחריות על הביטחון שלנו לידיים של טראמפ, וככה זה נראה.
0: מתן כהנה אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. מזכ"ל האו"ם גוטרש מזהיר מפני אלימות מתנחלים בגדה המערבית. בהודעה שפרסם כתב גוטרש כי ישנם דיווחים מדאיגים על הריסת בתים בידי מתנחלים וכי ישנה הרחבה של התנחלויות בלתי חוקיות, עקירה של פלסטינים ואיום בסיפוח שלא יהיה לו תוקף חוקי. הוא הזהיר כי הדברים מסכנים את הסיכוי לפתרון שתי המדינות. מדינות חייבות לציית לכל התחייבותיותיהן על פי המשפט הבינלאומי בלא יוצא מן הכלל. בדברי מזכ"ל האו"ם הביא קשבנו רם ברנדס. תושב תל אביב בן 25 שנעצר אתמול בחשד שתיעד בטלפון הנייד שלו נשים בתוך תאי מדידה בקניון בעיר חשוד באונס. אישה שראתה את תמונתו התלוננה נגדו במשטרה והוא נחקר על כך בלילה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה תבקש מבית משפט להאריך את מעצרו בחשד לאונס ולשני מקרי צילום בתאי מדידה. במועצה האזורית שער שומרון נהרג פועל כבן 30 שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. הנה הודעה, במרחב דרום הר חברון מתקיים תרגיל צבאי שצפוי להסתיים בשעות הצהריים. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים. התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים ואין חשש לאירוע ביטחוני.
4: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב משבע. בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית, היום התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ממחר עד יום ראשון, דומה.
5: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עורכי החדשות, זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה. יום חמישי בשבוע 11 ביוני 2026, ובתאריך העברי חף וב בסיוון תפשין פי וב. חדשות הבוקר הזה, אני דוד ביטון, העורכת שלנו, העורכת, המפיקה, איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, העורכת זה אני, דוד ביטון, אני עורך את המוזיקה, ואני לא עורכת, אני בן, לא בת. אבל בכל בוקר הוא נכנס אלינו לכאן בצעדי הרומבה, צ'ומבה, גומבה ולומבה, לא יודע, הבוקר הזה יוצא לי קצת עגום.
2: בובה, בובה.
1: סמבה, רומבה, במבה וסלסה וביסלי, כן. בוקר טוב מאור, ברכה!
2: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה נשמע?
2: ברוך השם מצוין, ברוך השם.
1: יופי, ישנת טוב?
2: כן.
1: כי הבטיחו לנו שאולי תהיה מלחמה בלילה וכאלה, אבל בסוף... אולי זה יידחה להיום.
2: יש להם מונדיאל.
1: כן, כן, כן. הם מחכים, הם יקלקלו לנו משהו. כהרגלם, כן?
2: כן.
1: על מה אנחנו הולכים לדבר היום, פחות או יותר, תן לנו רמז.
2: זה כלי תחבורה.
1: כן.
2: שעושה הפסים. על פסי ה...
1: אוקיי, על פסי הרכבת. אופס. כלי תחבורה שנוסע על ברזלים.
2: כן.
1: הוא לא אף באוויר.
2: רמז.
1: אתה יודע, לאט לאט זה יהיה באוויר גם, וזה כמו בסרטים המדעיים האלה. המדע בדיוני. אוקיי, טוב, עוד מעט אנחנו נהיה איתך עם התובנות הראשונות שלך הבוקר הזה. תודה רבה לך מאור ברכה על הכיוון הכללי שבו אנחנו כמובן נסכם את הדברים הללו. כותרות הבוקר, וואלה חדשות. הכותרת שלהם, לילה שני של אש, ארצות הברית תקפה באיראן. מטרת התקיפה, להביא את טהרן לשולחן המסע ומתן. כמובן, טראמפ רוצה עסקה. טראמפ הבהיר, אם לא תהיה עסקה, נפציץ שוב גם מחר. זאת אומרת, הלילה הזה. אחלה מונדיאל הולך להיות לנו. טוב, כמובן, מוואלה חדשות, אנחנו עוברים אל היום, מבית ישראל היום, הכותרת שלהם. לילה שני של תקיפות באיראן, טראמפ נפציץ שוב מחר. בקיצור, כולם על אותו דבר, בחיית. לא, וויינט, הנה, לפני שסתם, למה אתה סתם מתלכלך? לא הבנתי. וויינט הם יותר יצירתיים. המלחמה פחות מעניינת אותם, מעניין אותם מי יהיה ראש ממשלה הבא, והם מפרגנים לאייזנקוט בתמונה גדולה. מה אייזנקוט אומר בוויינט הבוקר? אני פועל להיות ראש הממשלה. נתניהו מבין שאני היריב המרכזי שלו. ברעיון ל-121, הפודקאסט הפוליטי של וויינט מבהיר יושב ראש מפלגת ישר שהוא רואה עצמו כגורם הבכיר בגוש של האופוזיציה ושולח מסר לבנט לא לחזור על ההתנסות של ראש הממשלה עם 6 מנדטים. טוב, בדבר אחד צודק, לא צריך עוד הפעם, באמת שלא. נפתלוש. על המתקפות בליכוד הוא אומר, מה עזרה לנו האנגלית של ביבי בשבעה באוקטובר? ועל יונתן אוריך שתוקף אותו מושחת שסיכן את המדינה. טוב, יש לי מלא מה להגיד על האנגלית של אייזנקוט, שזה תת רמה, זה בושה, אני שמעתי אותו מדבר באנגלית. הילדים שלי שיהיו בריאים מדברים כבר הרבה יותר טוב מאחד שהולך להיות ראש ממשלה. כן, מה לעשות? זה חלק מהדברים שצריך לדעת ראש ממשלה כשהוא, בואו נאמר ככה, הוא ראש ממשלה, לדעת אנגלית טוב, פלוס. ואם אתה יודע ממש, בואו נאמר, אנגלית כשפת אם בכלל, אתה תותח, ואז אתה יודע איך לשרוד בפוליטיקה העולמית ברעיונות טלוויזיה וכאלה וכאלה. במיוחד שיש את הרשתות החברתיות בעולם. אנשים רוצים לשמוע אדם שיודע לדבר אנגלית רהוטה. וזה יאמר לזכותו של בנימין נתניהו, ראש הממשלה שלנו, שיהיה בריא עד 120 אושר בריאות. לכל האיחולים הטובים. בקיצור, עזבו אתכם. אין להם אף אחד שיכול להחליף את בנימין נתניהו. בואו. בסדר, יאללה, עברנו את ויינט, בואו נמשיך עם C14. החשש הגדול של ארדואן נחשף, הלך על טורקיה, כך כתוב. המזרחן דוקטור אדי כהן מנתח את שורשי הפחד של ארדואן מהתקיפות בסוריה ועד לבריתות האזוריות שחונקות את האנקרה. כן, יש לו ממה לפחד. אנחנו כמובן בודקים מאחורי השנאה לישראל את החשש הגדול של ארדואן. אלו הם כמובן כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה. מיד נביא אליכם את כל יתר החדשות. בינתיים תכינו את הקפה, שיהיה לכם בוקר טוב.

אוקיי, שובי שובי לים. הרבה ידיעות יש לנו כאן מדסק החדשות שלנו, שנכנסו במהלך הדקות שעברו. בואו נתחיל עם מה... טוב, א', נתחיל עם מותה של הסטאר שמיר, רעייתו של אפרים שמיר. המוזיקאית הלכה לעולמה בגיל 71. הזמרת, היוצרת והמלחינה הסטאר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71. שמיר הייתה אחת מהיוצרות הבולטות במוזיקה הישראלית. היא גם חתומה על שורה של שירים שמוכרים לכולנו לאורך עשרות שנות הפעילות. הלכה לעולמה הבוקר, יהי זכרה ברוך. טוב, בואו נעבור לעניינים לוחמניים יותר. לבנון. בלבנון אומרים בידיעה ממש שלא מפתיע אף אחד, למרות שיש כאלה שרצו שזה כן יפתיע. אין הבחנה בין הזרוע המדינית לצבאית של חיזבאללה. הם הגיעו סוף סוף לידיעה הזו ולתובנה שמה שכולם יודעים ומה שאנחנו תמיד אומרים. אז שר החוץ של לבנון יוסף רג'י אמר כי ההבחנה בין הזרוע המדינית והזרוע הצבאית של חיזבאללה אינה מציאותית. לדבריו, חיזבאללה הוא ישות אחת משולבת וזרוע חמושה של איראן המשמשת לערעור היציבות במזרח התיכון. אז בקיצור, הוא אומר, אם אתם רוצים להוריד את חיזבאללה, תורידו גם את לבנון. זה מה שפחות או יותר אני מבין. עוד הבוקר הזה הודענו לכם שלפני שעה אדם איבד את חייו בתאונת עבודה כאשר הוא נלכד. חילצו אותו לא מזמן וקבעו את מותו במקום. אבל לצערנו נכנסת עוד ידיעה בדקות הללו. פועל נפצע במצב בינוני ממסור דיסק סמוך לכפר מסריק. פועל בן 25 באורח בינוני ממסור דיסק במהלך עבודתו סמוך לצומת כפר מסריק. צוותי מדה פינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנעריה כשהוא סובל מחבלות בגפיים. אוי ואבוי, כנראה שזה אף לא מהיד. דיסק, מי שיודע, הוא מכשיר מאוד למרכז הרפואי לגליל בנעריה כשהוא סובל מחבלות בגפיים. אוי ואבוי, כנראה שזה אף לא מהיד. דיסק, מי שיודע, הוא מכשיר

0: אומן. מחלית עלתה באש מול חופי אומן ממש ברגעים הללו. המרכז הבריטי לפעולות סחר ימי, אוקטומו, הודיע כי התקבל דיווח בדקות האחרונות על תקרית כ-21 מייל ימי מצפון מזרח לסוחר שבאומן. לפי הרשויות המקומיות, מחלית חפתה שריפה בחדר המנועים. אוקיי, אז זה לא הפגזה של האיראנים. שריפה, חוסר זהירות או בלי של דברים שנאספו כנראה שם במהלך הזמן. מוזיקה, כן, בואו נשים קצת מוזיקה, נהנה, ולאחר מכן יהיה איתכם עם התובנה הראשונה של ידידי, חברי וראי מאור ברכה. אתה מוכן, נכון?
1: כן.
0: יופי.
1: אתה יכול לנסוע.
0: יאללה, קח את המפתחות, רגע, תלחץ בשלט שיפתח, ועוד מעט נהיה איתך. בוקר טוב לכם, רדיו דימונה, יום חמישי בשבוע. 11:26 דקות.

0: מוג'ו, ליידי, גברת, כן. זהו הרמיקס של סדריקן עם הרמיקס של שנת 2026. בוקר טוב מאור.
1: בוקר טוב, בוקר.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: טוב, אנחנו היום מדברים על, אמרנו משהו שנוסע ככה מרחף על ברזלים פחות או יותר.
1: איך ידבר? אני שם ברכבת.
0: זו חוויה. אתה יודע, דווקא השבוע חשבתי לקחת את הנכד שלי, הוא לא היה, הוא לא נסע על רכבת. אז לא יודע, עלה לי כזה רעיון להגיע יום אחד למרכז ולטייל איתו ככה ברכבת. סתם מחשבה שלי, לא שזה משנה לך משהו.
1: טוב, אני אסביר.
0: טוב.
1: אתה עולה לרכבת ומתיישב ומרוצה. מוצא מקום טוב ומגיש שהכל בסדר. אחרי דקה אתה שומע, סליחה, זה המקום שלי. עובר במקום אחר, כאילו כלום קרה, ועשה לנוח קצת בדרך, בדיוק אז מישהו מדבר בטלפון לכל הקרון, השני אוכל משהו מבריח שאי אפשר להתעלם ממנו, ובסוף אתה מגיע ליד המגיש שעברת הפתקה שבה. איך אתה מכיר את זה?
0: כן, כן, ככה, אתה, זה, זה, זה, זאת המטרה, ליהנות לא רק מה... בוא נאמר, ליהנות גם מהדרך, ליהנות מהחוויה, שזה כולל ריחות של גרביים של חיילים, זקנים שלא כל כך, לא יודע, שמו בוסם שאנחנו אוהבים, כי להם יש את הפסמים שלהם.
1: גם הישיבה, במקום, זה המקום שלי.
0: כן, אבל הקטע הוא, אתה יודע מה, אני מכבד את זה, שאם יש אדם מבוגר שעולה, או נכה, או משהו כזה, צריך לפנות את המקום, כמובן. מתוך ריספקט, כבוד באמת, כמו שאתה מכבד את ההורים שלך, לילדים האלה, לאנשים המבוגרים האלה, יש גם ילדים שמכבדים אותם, אז אתה חלק מההוויה הזו של, שזה כמו סבתא שלך, כמו אמא שלך, שיהיו בריאים, וצריך להתייחס אליהם, לתת להם את הכבוד. כן. Okay. אבל אם זה סתם ככה קום, זה המקום שלי, בוא נאמר ככה, תהיה קצת בעיה שאני אקום מהכיסא.
1: הם יכולים לשבת על הרצפה.
0: תתפתח שם איזה בעיה קטנה שבה אני לא אסכים לקום מהכיסא סתם ככה. אבל מזלי שאני לא נוסע ברכבת, וזהו. טוב, מה יש לנו עוד מעט, על מה נדבר בנושא הבא איתך?
1: אני הולך לדבר על הנושא הבא.
0: כן.
1: זה מקום מאוד מאוד לא רטוב. מקום כזה, חם כזה.
0: לא רטוב או...
1: מקום חם כזה.
0: חמים.
1: כן.
0: עם הרגשה טובה או שלא טובה?
1: מה יגיד? לא זה מה זה.
0: לא זה ולא זה. וואי, עכשיו סקרנת אותי לגמרי. בחיי. טוב. הנה זה מגיע. אילוז'ן עם הבי ג'יז. Staying Alive.

0: Karaoke, Just an Illusion, שלהקת Imagination, דמיון עם רק אשליה, והביג'יז, Staying Alive, לשרוד בחיים, זה מה שאנחנו עושים בכל בוקר. מכינים את כוס הקפה, למי שמעשן מדליק את הסיגריה, מי שלא שיבושם לו, אני מאלה שמדליקים. כן, ומה אני אעשה? לא הצלחתי, עם הפרויקט הזה הצלחתי בהרבה דברים בחיים שלי. עם הסיגריות לא הצלחתי. וניסיתי, תאמין לי, הייתי אצל אברמסון וכל הבולשיט הזה, סתם שילמתי כסף, הכל שטויות. אני לא אקלקל אותה פרנסה, למרות שאני לא מאמין בו מאז שאני הייתי אצלו, אבל זה אני. אני זוכר ששילמנו, אגב, 1,200 שקל, הלכנו שלושה חברים, כל אחד מאיתנו נסענו שם, לא יודע לאיזה קיבוץ, איזה כפר שהוא שמה לכיוון הצפון, והגענו למקום שלו. בקיצור, הוא שם לי, נכנסנו לפי התור, היה שם איזה מישהו, נתן לנו הרצאה קטנה בלובי, שמה של הווילה, וילה ישנה כזו, אני מאמין שמאז הם עשו הרבה כסף והתפתחו, ונכנסנו אחד אחד אחרי ההרצאה, והגיע התור שלי, חדר מאוד קטן כזה, וזה אמור להיות המקום של הגמילה מאישון, היה שם האברמסון הזה, שם לי שני אבנים, שתי אבנים, אבן אחת ביד ימין, אבן אחת ביד שמאל. היה שם איזה מפל כזה מאפן שעושה רעש של מים. בלי בלי בלי בלי. כביכול זה כזה מיסטי וסבבה. בקיצור, אני מחזיק את הידיים ואני אומר, מה השטויות האלה, מה עשית לעצמך, שילמת 1,200 שקל. הבן אדם עושה לך וודו עכשיו. בקיצור, עשה לי מעל הראש ככה, עם היד ועם אבן אחת, ואז הבנתי שהלכו 1,200 שקלים לפח. וחיי. עכשיו, לא נעים לי, יצאתי לחברים שלי, לא רציתי לספר להם, אמרתי שהם יגיעו למסקנה הזאת לבד. טוב, אנחנו... בכל זאת, אברמסון וזה, ושם, ופה, ושם, יצאנו שלושתנו. עכשיו שתבין, אני כאילו הכי עדין באישון מבין שני החברים שלי, שניהם על קטע של מלבורו אדום, סיגריה שהיא מאוד חזקה, מעשנים, כבדים. אנחנו יוצאים החוצה, נכנסים לאוטו, ופתאום שלושתנו בצחוק עבדו עלינו.
1: למה?
0: כי לא נגמלנו, מה למה? מה לא הבנת? כל הדרך מהמקום הזה של האברמסון הזה עד לחולון, שבו כמובן גרנו שלושתנו, אנחנו רק צחקנו על עצמנו בדרך. האמת היא שזה החזיק שבוע. לא ישנו. כי כאב לנו לעשן אחרי שהוצאנו 1,200 שקלים, זאת אומרת, לא חזרנו לעשן בגלל הבושה, ובגלל שכאב לנו שלפחות לחסוך את ה-1,200 שקלים האלה בסיגריות. אז החזרנו לעצמנו את ההשקעה המבישה. בקיצור, מי שרוצה להיגמל יודע לעשות את זה בדרך לבד, לא צריך אף אחד, זה אתה עם עצמך. ואני הגעתי למסקנה הזו מזמן. יש אנשים שישנו כבד, שלוש קופסאות ביום, יום אחד, קיפלו את הקופסה, זרקו אותה לפח, מאותו רגע הם לא ישנו. כן, וזה אחד מהם, זה היה חמי, שממש ראיתי את זה במו עיניי, והוא ישן. קיפל את הקופסה חדשה, זרק אותה לפח, אמר, תפו, יותר אני לא נוגע בזה. באמת, מאז... וואלה, כל הכבוד, אני לא מסוגל, לא יודע, לא מסוגל. You can dance. כנראה שאני לא רוצה. יש לא רוצה ויש לא יכול. עוד מעט נהיה איתך עם התובנה הבאה שלך. בוא נשמע קודם את המיקס היפה הזה של מדונה. Into the groove, cool and the gang, get down on it. בוקר טוב דימונה.

0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אנחנו עם התובנה הבאה שלך, מאור ברכה, בוקר טוב, שוב. יום חמישי אנחנו נועלים שבוע, טס לנו השבוע הזה במיוחד, שהיה יום אחד של מלחמה, כביכול. טוב, צפויים לנו עוד ימים כאלה, אני מתאר לעצמי, אבל עזוב את זה, בוא, כבר אנחנו לא מתייחסים לזה. זו המדינה היחידה בעולם שאומרים, טוב, אולי היום יהיה מלחמה, אולי מחר, בכזה אהלן, אהלן, בינתיים בוא נקפוץ לסופר, למקסטוק לקנות, ונוכל אצל גולדה, ובדרך גם בערב נלך למסביע לאכול שווארבה, זו המדינה היחידה שהיא חיה ככה, נשבע לך. אני לא מכיר עוד מדינה שנופלים טילים בלילה, ובבוקר הכל בסדר. ואומרים, אולי היום יהיה גם. זה לא נורמלי. כן, כן, אולי. טוב, הכל תלוי בחמוד, תבוא.
1: חמיד אין.
0: יאללה.
1: אני הכי דבר, המקום יבש.
0: יבש. סלדי, קח את המפתחות סלדי.
1: אתה מגיע למקום כל כך יבש, הבקבוק מים נהיה החבר הכי טוב שלך. אחרי שתי דקות אתה מחפש צל בכל פינה. אפילו אבן קטנה נראית כמו פתרון. השפתיים מבקשות קרם, מים וחופשה. אתה רואה מרחוק משהו נוצץ ומתלהב ומתקרב מתלהבות. ולסתם עוד חול ובסוף אתה שותה מים כאילו אתה זכית בלוטו. אני רואה עכשיו משהו, בסוף אני רואה שעבר את זה כדור קש.
0: מה זאת אומרת, כאילו זכית בלוטו כי אתה מאושר?
1: לא, כי בגלל שיש לי מים כזה, כאילו...
0: אוקיי, אוקיי, הבנתי. עכשיו הבנתי.
1: אין מים במקום הזה, אין מים.
0: אוקיי. שוב, תודה רבה לך, מאור ברכה, על התובנה הזו בבוקרו של יום חמישי. אנחנו נועלים שבוע, ואתה עוד מעט, יש לנו עוד קצת זמן להיפרד מהמאזינים שלנו, והכל בסדר. בוא נשמע עוד קצת מוזיקה. הנה, 10:48 דקות, יום חמישי בשבוע. ליאור, מה, אתה לא רוצה שבשעה הבאה נעשה את הפרומו במזרחית? סבבה. הרייטינג שלנו בכל מקרה גבוה, גם בתוכנית הזו, גם בתוכנית הבאה. אנחנו עוברים את כאן 11 בערי. לא שזאת בעיה גדולה כל כך. טוב, מאזינות ומאזינים, עוד קצת מוסיקה, 10:48 דקות כאן ברדיו דימונה, מאור ברכה, ואני דוד ביטון איתכם בעשר דקות הקרובות, כן. לאחר מכן דרכנו התפצלו. בוקר טוב.

0: להקת אבא S.O.S. שתדע שאם יום אחד תלך לאיבוד באיזה אי, אתה רושם ככה בגדול על החולות S.O.S. אבל אל, כאילו, אל תצפה לי יותר מדי.
1: מקום שום דבר.
0: כן, יש אנשים כמונו למשל שלא מחפשים אותם, אנחנו לא מעניינים כל כך. טוב, המחשב הזה עושה לנו צרות, לא נורא. אנחנו משתפים אתכם בבעיותינו, לא נמנה את כולם, כי אין לכם מספיק לוח שידורים ארוך של, כדי שנמנה אותם. בואו נביא עוד כמה ידיעות שיצאו הבוקר אל דסק החדשות שלנו, שהביאו לנו לכאן את הידיעה הבאה. כתב אישום בפרשת הבילד, אוריך צורף כנאשם. לאחר ששוחרר, לאחר שקיבל חיבוק מבנימין נתניהו מצולם יפה, שהתעללו בו כל כך הרבה, לא מרפים מהילד הזה, ילד. מהבחור הזה, בואו נאמר, אוקיי? הפרקליטות צירפה את יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך לכתב אישום בפרשת המסמכים המסווגים. הוא נאשם כמובן בעבירות ביטחוניות ובהן מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. בנוסף התבקשו נגדו תנאים מגבילים עד תום ההליכים. להזכירכם שהוא היה עצור כבר המון המון המון זמן. טוב, במהלך היום תהיה כאן תוכנית שתסביר לכם יותר עם ליאור זק, שהוא ייכנס בשעה הבאה ואנחנו נדבר. הוא יספר מה יהיה היום בתוכנית שלו. וכמובן שיש לי שאלה מאוד חשובה לגבי הבוסית שמגיעה לערוץ 13 היום. רמזו לי, זה עצבן עם אסנהיים. אוקיי, טוב, בואו נפתח את זה. לפני כן, זה הפרומו. זה עצבן אותי כל כך שהוא שאל אותה את השאלה, מה גרם לך לפליק פלק? עכשיו, לעבור מצד ימין, סליחה, משמאל לימין, זה נחשב לעשות פליק פלק. וכפי שראינו, ואת יודע מה, אני אגיד את זה בעדינות, אנשים צופים בטלוויזיה רק בגלל שהיא נמצאת שם. נשבע לך, זו התחושה. אפילו חמתי לשעבר, אמרתי לה, אני צופה בערוץ שלי, כן, 14, לא משנה, אז היא אומרת לי, לא, אני אוהבת את ערוץ 11, את איילה חסון. אז נופל לך סימון שאפילו מי שהוא ימני, אולי הוא לא יהיה ב-14, אבל הוא יהיה ב-11, בגלל שהיה לה חסון עם דעות ימניות. אנחנו נדבר על זה אחר כך. טוב, תאונה סמוך ליהוד, רוכב אופנוע נפצע בינוני מפגיעת מסעית. רוכב האופנוע הוא בן 26, נפצע באורך בינוני לאחר שהאופנוע עליו רחב, עם אדם נוסף שישב מאחורנית, נפגע ממסעית בכביש 461 סמוך ליהוד. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר, שזה מרחק של 3 דקות משם, כי אני מכיר את האזור, עם חבלות בראש ובגפיים. פצוע נוסף נפצע באורח קל, זה כנראה הבחור שישב אחורנית. טוב, לא נבלבל לכם עוד את המוח, כי יהיו לכם עוד חדשות מליאור זק יותר מאוחר על ישראל שגירשה עיתונאית בעקבות פרסומים אנטישמיים, על המוזיקאית הסטאר שמיר, שהלכה לעולמה בגיל 71, הסטאר שמיר אשתו, רעייתו של אפרים שמיר מהכברת, מי שלא יודע, ולא קוראים לה אסתר, אלא אסתר. אוקיי, אז תחדדו את הלשונאות ואת הדיקציה שלכם. זהו זה, מאזינות ומאזינים, אנחנו 3 דקות, 3.5 דקות לפני חדשות השעה 11, זה הזמן לומר לך, תודה רבה, ידידי, חברי, ראי, איש התובנות מספר אחת בישראל.
1: היידי.
0: במזרח התיכון, יאללה, בוא נרחיב קצת היריעה שלך. מאור ברכה, תודה רבה. חותמים עוד שבוע, אנחנו בעזרת השם נשמע ביום ראשון.
1: בעזרת השם.
0: נכון? אז נשרוף עוד שבוע, אלא אם כן. תהיה מלחמה.
1: אה, זה...
0: שמע, זה כבר חופש מאולץ. לא שנתנגד לו בגדול, אבל תודה רבה לך, שאני רוצה לאחל לך שבת שלום.
1: תודה רבה.
0: שבת מנוחה, תתפנק, אל תאכל הרבה טונה, הגיע הזמן שתאכל דברים מזינים יותר. תרחיב את הגדלים שלך, את המסה.
1: אקודס.
0: אתה יודע, יש לי משהו, אתה חסר מסה. אבל הכל בצחוק, המאזינים שלנו יודעים שאנחנו צוחקים.
1: אומו.
0: כן, כן, אם לא אוי ואבוי, כמה אפשר להיות רציני. את הרצינות אנחנו משאירים לתוכניות אחרות שיש לנו כאן בימי שלישי, שמדברים על ספרות. אנחנו פחות רציניים. טוב, לפני שיפטרו אותנו, בואו ננעל את התוכנית. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מאוד מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להישאר איתי מיד לאחר חדשות השעה 11 מכל ישראל. אחזור אליכם עם חגיגה ים תיכונית, התוכנית הגבוהה שלי. תודה לאיריס אזולאי, המפיקה שלנו, שמעון אביטן, טכנאי השידור, שהחדר שלו ריק במקרה. הבוקר. תודה לך, מאור, ברכה. ונשמע מוזיקה. עד החדשות. יאללה.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט המחוזי בתל אביב הודעה על תיקון כתב האישום הביטחוני שהוגש נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד בגין גנבת מידע סודי ורגיש ממערכות אמן ופרסומו בעיתון בילד הגרמני. כתב האישום כולל בין היתר את צירופו כנאשם של יועץ התקשורת יונתן אוריך. הוא נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. הפרקליטות מבקשת לקבוע תנאים מגבילים לאוריך, בהם הרחקה מלאה ממשרד ראש הממשלה, הרחקה מכל מתקן ביטחוני או מקום שבו עשויות להיות מוחזקות ידיעות סודיות, ואיסור יצירת קשר ישיר או עקיף עם מי מהמעורבים בפרשה, לרבות עדים וחשודים. כך מוסר כתבנו רועי ינובסקי. איראן מאיימת כי תהפוך את האזור לגיהינום אם ארצות הברית תפגע במצר הורמוז. מפקד זרוע האוויר והחלל במשמרות המהפכה האיראניים, מג'יד מוסאווי, אמר כי אם האמריקנים ינסו להפוך את המצר ללא בטוח, איראן תהפוך את כל האזור לגיהינום בעבורם. זו התגובה לתקופה לתוקפנות האמריקנית באזור בעזרת האל, כתב. ראש מערך החירום בטהרן דיווח כי שלושה בני אדם נפצעו באירועים הקשורים לתקיפות האמריקניות בטהרן. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. למרות ההסלמה במפרץ, השיחות בין ארצות הברית לאיראן נמשכות, כך דיווחה רשת CNN מפי מקור דיפלומטי. המקור הדגיש כי השיחות נמשכו גם לאחר תקיפות הלילה באיראן. בתוך כך, שלושה ימאים הודים נהרגו בתקיפה אמריקנית על מכלית נפט מול חופי אומן. כך הודיע שר הספנות ההודי. לטענת ארצות הברית, והמכלית הפרה את הסגר הימי על איראן. כשבנו רם ברנדס מוסר כי ישנם דיווחים על עוד כלי שיט הודי שהותקף באזור. לפי שעה, אין אישור לידיעה ממקורות אחרים. חוק יסוד לימוד תורה שעבר אתמול בקריאה טרומית, חבר הכנסת משה סלומון מהציונות הדתית שהצביע נגד החוק והודח מוועדות הכנסת בידי יושב ראש מפלגתו השר סמוטריץ' אומר כי הוא שלם עם הצבעתו ומוכן לשלם את המחיר.
2: אני מביא קול של ציבור מאוד גדול, גם רבנים התקשרו אליי אתמול, גם רבנים שהלכו להיות דעות אתמול, רבנים בולטים בתוך הציבור הדתי-לאומי, שמבינים שאי אפשר לקחת את התפיסה האידיאולוגית הערכית שאומר ספרה וסייפה, שאנחנו באמת חושבים שמצווה דאורייתא להתגייס ולשרת את מדינת הלאום של עם ישראל, כולם חושבים כך. העובדה שלא כולם יוצאים באמת היא בעתיד.
1: חבר הכנסת סלומון אמר את הדברים בתוכניתנו גואטה ואסנהיים בכאן חדשות ברשת ב'. הלכה לעולמה הזמרת, היוצרת והמלחינה אסתר שמיר, בת 71. שמיר נפטרה ממחלת הסרטן. שמיר החלה את דרכה בלהקת הנחל ובהמשך הפכה לאחת היוצרות הבולטות והמשפיעות ברוק הישראלי. בשנת 1982 הוציאה את אלבום הסולו הראשון שלה במקום הכי נמוך בתל אביב. בשיריה הבולטים עברתי רק כדי לראות, ברית לא מותרת והרכבת כבר עברה בתחנה. כתבתנו דורית מזרחי מציינת כי אסתר שמיר כתבה והלחינה גם לאומנים אחרים, בהם גל יטרי, ריטה, יהודה פוליקר וריקי גל.
0: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה הערב מ7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית ממחר עד יום ראשון דומה. אורחי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. 11:04 דקות, יום חמישי 11 ביוני 2026.
1: אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון.
0: אכן, המפיקה שלנו איריס

ומי שפותח לנו את הבוקר הזה בוקרו של יום חמישי נועל לנו עוד שבוע בחגיגה ים תיכונית כאן הבוקר מתוך הטרילוגיה שהוציא לכבוד חג הפסח זהו אייל גולן השיר שנכתב לירושלים היפה והטובה שלנו שליאור זק עושה עליה קילומטרים דקלון וביתר שיהיה לכם בוקר טוב

חוזר לעצמי 12 דקות לאחר השעה 11 אתם על רדיו דימונה חגיגה ים תיכונית הנה ליאור נרקיס את משגעת אותי

0: ליאור נרקיס, את משגעת אותי. הוא שמביא אותנו ל-16 דקות לאחר השעה 11 כאן ברדיו דימונה. חברות וחברים, מאזינות ומאזינים, דואט חדש שיצא הבוקר.
1: נופל אלייך שוב שבור, אולי...
0: ססון שאולוב, עם עדן בן זקן, חדש חדש.

נכון, נכון, אתם מנחשים נכון. זהו כמובן הדואט של ססון שאולוב ועדן בן זקן. הנה שיר שמאוד מאוד אהבתי לאחרונה, מהשמיעה הראשונה קרץ לי. האמת היא שהחבר'ה האלה שנקראים היוצרים הם לא בטופ של הטופ של המודעות בארץ כזמרים, אבל הם הוציאו כמה להיטים יפים, כמה מחוזות יפות, וכעת יוצא להם בתקופה האחרונה שיר שנקרא לא פוגעים בלב של גבר. ואם אתם לא אוהבים מוזיקה מזרחית, תנמיכו טיפה, אבל אל תחבו את הרדיו. אני מבחינתי פול ווליום. בוקר טוב דימונה. לא פוגעים בלב של גבר, גם לא של אישה.

0: איזה יופי. לא פוגעים בלב של גבר, אלו הם כמובן היוצרים, ואמרתי לכם, אני התאהבתי מהשמיעה הראשונה, ומה שטוב אני מפרגן ומשמיע באהבה. 11:23 דקות, כבר סיפרתי לכם בשעה הקודמת, שיותר מאוחר בתוכנית הגבוהה של ליאור זקי איתכם, אבל לפני כן אנחנו רוצים קצת לדלות ממנו מידע, והמידע הזה חשוב לנו, כאילו, יש גם רכילות קטנה, אז בוא נספר, לפני שאנחנו מתחילים את הנושא של התוכנית שלך, עוד מעט נדבר על איילה חסון ועל הרעיון שלה עם עומרי הסיניים ב-13, הוא עזב את כאן, אתה תגיד?
1: לא, לא. גם וגם.
0: זה גם אחלה.
1: תמבין, מסודר, מסודר הבן אדם. הנה עוד רכילות, בבקשה, פרסום ראשון.
0: איזה קופה, יא סלאם.
1: הוא שידר ממש לפני שעה ברשת בית, אגב.
0: מה אתה אומר? גם משם, אוקיי, אוקיי. טוב, אז עוד מעט נדבר על רכילות. למען, בוא נאמר ככה, ההגינות, אנחנו נספר שאתה עובד עם איילה חסון בתאגיד. כבר המון זמן, נכון?
1: שנתיים.
0: מותק.
1: איילה, אין
0: אני בכלל, אני כאילו מעריץ את הדעות הימניות שלה, כי זה משקף את עמדותיי האישיות, אבל בלי שום קשר. לא ניכנס לזה, סגור. כדי שגם אתה לא תיכנס לפינה הזו, ולא אף אחד. אלה הדברים שלי האישיים. מה תהיה התוכנית שלך היום?
1: טוב, היום תוכנית מיוחדת על איראן. מן הסתם, אני, אתה יודע, כשכתבתי את הליינאפ של התוכנית הזאת, אמרתי, טוב, מה אני אעשה? אני לא אדבר עכשיו על דברים אחרים.
0: כל הכותרות בעיתונים זה איראן, תקיפה שנייה, ואולי לילה שלישית.
1: בדיוק, אז אנחנו נדבר על איראן, רני אמרני כרגיל, איתנו, רני שלנו, מיכאל פליברט, וגם היום בערב מתחיל המונדיאל.
0: כן.
1: ויהיה איתנו לא אחר מאשר מגיש מהדורת כאן חדשות.
0: ואולי לילה שלישית.
1: בדיוק, אז אנחנו נדבר על איראן, רני אמרני כרגיל, יהיה איתנו,
0: יפה.
1: רני שלנו,
0: כן.
1: מיכאל פליברט, וגם היום בערב מתחיל המונדיאל.
0: כן.
1: ויהיה איתנו לא אחר מאשר מגיש

0: נת מ-2002, אני לא עושה את האולפנים האלה. האולפן יהיה פה באור יהודה, לקראת הסוף ברמן גם יטוס לשדר את הגמר מארצות הברית.
1: איזה כיף לו.
0: כן, ואנחנו נסקר את זה, זה מעניין מאוד, תשמע.
1: איזה יופי.
0: אחד המונדיאלים הגדולים בהיסטוריה.
1: עכשיו בואו נקווה שהאיראנים רק לא ייתנו לנו לקחת את הטלפון לראות בממד.
0: בדיוק, תשמע, ככה או ככה יהיה מונדיאל, כן? אבל אנחנו מקווה שנוכל לראות אותו בלי הפרעות.
1: כן, כי האזור שם לא מושפע מההפגזות פה אצלנו.
0: בדיוק, אגב מונדיאל וזה, אם אתה זוכר בתקשורת, אמרו כל הזמן שטראמפ לא יעשה כלום עכשיו לפני המונדיאל, הוא רוצה שיהיה מונדיאל שקט.
1: נכון, נכון.
0: אנחנו רואים אותו בעצמו מסלים את האירועים.
1: תשמע, אני ממנו, אני תיאשתי, די.
0: אז ננסה לפצח את התעלומה.
1: אף אחד לא יצליח לפצח אותו.
0: תעלומה ג'ינג'ית.
1: כן, הג'ינג'י שלנו משגע את האלוהים של האיראנים.
0: בדיוק, בדיוק.
1: טוב, בסדר.
0: האם זו טקטיקה, האם זו טיפשות, האם זו תמימות, אין לדעת עם הבן אדם הזה. אנחנו ננסה לבדוק, כרגיל, כמו בכל שבוע. אני יש לי תקווה שאחרי שידור אני אדע מה עובר לאיש הזה בראש. זה לא קרה כרגע, אולי אחרי השידור הזה אני אדע.
1: אני גם מקווה, אני לא הצלחתי, אני מאחל לך בהצלחה במשימה. מורכבת מאוד.
0: מאוד, מאוד. אז בעד אחת, כאן ברדיו.
1: טוב, עכשיו בוא נדבר על עומרי הסיניים ואיילה חסון. הערב יהיה שידור, נכון. אני לא יודע כמה רייטינג יהיה להם, כאילו, מול המונדיאל.
0: החלטה מאוד מעניינת של רשת לשדר את הטלנטית הגדולה של כאן, בזמן שמתחיל בכאן מונדיאל.
1: בדיוק, בדיוק.
0: באותם שעות, ב9:30.
1: אפילו אח הגדול אין היום, אז כאילו, תבין כמה הם...
0: אז זה נואשות של רשת, אגב, אני נגד הערוץ הזה בכל רמה חבריי. לא בגלל שאני עובד בתאגיד, אני גם, יש לי ביקורת על התאגיד.
1: גם אני, לא בגלל שהבת שלי עובדת, ג'אם.
0: זהו, תמיד, אנחנו שנינו פה.
1: ואבא של הימני, והוויכוחים שלנו מאוד גדולים.
0: אני בטוח. כן. אז איילה חסון תתראיין היום אצל עומרי הסיניים ברשת 13, תוכנית חדשה שהוא עושה כמו ראיון על אוכל, מה שנקרא.
1: נכון, במסעדה, הוא משלם ואתה מדבר.
0: בדיוק, איילה נגיד הייתה טלנטית גדולה של ערוץ 10-13, במשך משהו כמו 10 שנים, עזבה את הערוץ הראשון, עברה. מעניין יהיה לראות מה תאמר.
1: מה לדעתך בשאלה שלו, למה היא עשתה את הפליק פלק?
0: זו שאלה שיסלחו לי מאזינה על הביטוי, שאלה מטומטמת.
1: נכון.
0: פשוט שאלה מטומטמת. קודם כל, מה זה פליק פלק, אוקיי? בואו נשים את זה, אתה מה אתה מדבר ככה?
1: עוד איילה חסון, בגודל שלה, כאילו לא הייתי רואה אותה...
0: לא הייתי אומר לה, איילה חסון עשית פליק פלק.
1: לינו היה שרם.
0: בדיוק, בדיוק. תשמע, אני בטוח שלפי הפרומוים שהם שחררו, היא ענתה לו כמו שצריך, והיא עמדה על שלה.
1: תותחית.
0: כי זו איילה חסון.
1: היא תותחית. עם כל הגדולה שלו, הוא קטן עליה.
0: בדיוק. תשמע, בטוח ינסה להוציא אותה באיזשהו אור אחר, לאו דווקא לטובתה, אלא לטובתו ולרעתה.
1: כן.
0: אני די בטוח, לפי היכרות הגדולה שיש לי עם איילה, שהיא לא תיתן לו, שהיא לא תיתן לזה לקרות.
1: רגע, זה יהיה בשידור חי, כאילו?
0: לא, זה הוקלט בשבוע שעבר, לפי מה שהבנתי.
1: ואתה לא משכת כמה מילים ממנה ככה, או שלא נעים?
0: אני שמעתי ממנה כמה מילים, אבל אני אספר לך את זה אחר כך לא בשידור, בוא נגיד ככה.
1: לא, בסדר, כן.
0: אבל איילה, אני חייב לומר, קודם כל התראיינה כאן ברדיו קול דימונה לפני 9 חודשים.
1: אני יודע, שמעתי את הרעיון.
0: ואני חייב להגיד שאני מעריץ את האישה הזאת.
1: כן.
0: וזה לא, זה חלום של כל ילד לעבוד עם הגיבור ילדות שלו.
1: נכון, נכון.
0: ואני מקשים את החלום הזה כמעט בכל יום בשידורים איתה. אז אני מודה לה על זה
1: ללמוד מהדבסט.
0: כן, שהיא מאפשרת לי לעבוד איתה. נכון. יש לנו יחסים נהדרים בתור עובד מעביד, מה שנקרא.
1: כן.
0: אז זה לגבי, אגב, התוכנית שלה ירדה, התוכנית 7 ירדה בגלל המונדיאל.
1: כן.
0: היא תחזור אחרי המונדיאל, אבל היא תמשיך לשדר את המהדורה המרכזית בשבת. חשוב לומר, גם חופש בשבילה.
1: הם לא יוותרו עליה, יהיה הרייטינג היחיד שנשאר בהקה. טוב, לא נלך לך לתאגיד.
0: לא, אתה צודק, אתה צודק. זה הרייטינג היחיד הטוב, ואנחנו אומרים את זה...
1: נכון,
0: אומרים את זה במסדרונות התאגיד, זו מודעות.
1: כן, זה לא סוד כבר.
0: בדיוק, היא מביאה רייטינג, ואוי למי שיוותר עליה, אני אומר את זה. אם היא עוזבת, אני עוזב. זה מה שאני אומר.
1: זה כמו שינון מגל יעזוב את 14, בדיוק.
0: וואי, אם הוא יעזוב את 14.
1: לא, חס ושלום.
0: לא חושב שזה יקרה.
1: לי לא יהיה מה לעשות בשעות הערב אם הוא עוזב. אני מת עליו.
0: אבל איזה בסה שיש את המחליפים שלו, אני לא אוהב את המחליפים.
1: מה לעשות, הבן אדם צריך, תראה. צריך חופש. לא, זה לא חופש, דווקא בימים האלו הוא לא נמצא בחופש.
0: כן.
1: הוא ב...
0: הוא ברדיו, ב-103 גם.
1: 103 זה בבוקר, הוא עושה מופעים עם זמרי באילת. יש להם כנסים וכל מיני כאלה ש... תשמע, זה ג'ובות.
0: חטורות, כן.
1: בדיוק, אז זה ג'ובות. הוא לא נעלם סתם.
0: לכל יש סיבה.
1: שיהיה להם בהצלחה, כל עוד הם יכולים, אני...

0: הבנתי שאיך קוראים לו גיא זוארץ כבר רוצה לנטוש את הבמה ואת כל הפעילויות שלו.
1: מעניין.
0: כן, אתמול הייתה כתבה קטנה, ככה רמזו בצינור אחרי האח הגדול. הוא אמר שהגוף צועק לו כבר, די, חלס, אתה לא בן 16. זה הפרומו שהיה. אז בואו נראה מה יהיה, מה ילד יום טוב, עוד מעט, גם ככה הגמר שלה ב-26.
1: עונה גרועה אגב, עונה גרועה.
0: כן, כן, כן.
1: לא יודע מה...
0: לא, גם אני לא.
1: רשת 13.
0: כן, כן.
1: ולא נוסיף. בכל זאת ביתך עובדת שם.
0: כן, כן, לא
1: נעים. טוב, אז אני באחת בשידור חי כאן.
0: טוב ליאור, תודה, כמו תמיד נעמת לי. נמשיך עם החגיגה הים תיכונית. הנה להיט חדש שיצא הבוקר לעדן חסון ואופק הדניק. עדן חסון אומר, הלוואי שטוב לך. האמת היא, אני לא מאמין לכל אלה שאומרים לאקסיט שלהם, אני מאחל לך שתמצאי מישהו טוב, אני מאחל לך שיהיה לך טוב, זה מה זה חרת? כל אחד שיגע בך, דינו, די כבר לנסות את כל החרטות האלה. שום גבר לא אוהב שנוגעים באישה שלו, גם אם היא לשעבר. שום גבר. אז אל תשחקו אותה, אני מקווה שטוב לך איתו. לא, זה לא עובד כבר.

איתי לוי מתוך אלבום 13, הלהיט היפהפה הזה שנקרא תלך ממני. 11:42 דקות כאן ברדיו דימונה. הנה זמר שהלך לעולמו, ישי לוי, אישה נאמנה. אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, בוקרו של יום חמישי.

האזנו לאישי לוי עם אישה נאמנה. ומכאן אל אחד השירים היפים שיצאו לאחרונה, דואט פנטסטי. ספיר סבן ושלומי שבת.

יושי קפי עם נתתי הכל, מביא אותנו לשבע דקות לפני השעה 12 בצהריים כאן ברדיו דימונה. דואט פנטסטי כעת של שני זמרים ענקים, אפשר לומר גלדיאטורים בזמר הים תיכוני. השיר שכולו שייך לאחד והיחיד הזמר טורקי אברהים תטליסיס בבאים. הנה איציק קלה ושלומי שבת, מחפש את הדרך.

שלום אישה בת מחפשת את הדרך לליבך. שלוש דקות לפני השעה 12, השיר שיחתום לנו את החגיגה ים תיכונית במתכונת יום חמישי 11 ביוני. כן, לחצתי על הכפתור הלא נכון. זה הזמן שלי להיפרד מכם מאזינות ומאזים. אנחנו נשמע ביום ראשון בעזרת השם בשעה 9 בבוקר, עם כל חדשות הבוקר, כמובן בתוכנית הגבוהה שלי חגיגה ים תיכונית. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן, שיהיה לכם אחלה סוף שבוע. שבת שלום, שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע כמובן רק בשורות טובות בעזרת השם. נתראה ביום ראשון. ביי ביי.

0: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. פרקליטות המדינה צרפה את יועץ התקשורת יונתן אוריך לכתב האישום הביטחוני שהוגש נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד בפרשת הבילד. אוריך נאשם בעבירה של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה, והפרקליטות מבקשת להרחיק אותו באופן מלא ממשרד ראש הממשלה ומכל מתקן ביטחוני או מקום שבו עשויות להיות מוחזקות ידיעות סודיות, ולאסור עליו ליצור קשר ישיר או עקיף עם מי מהמעורבים בפרשה. כך מוסר כתבנו רועי ינובסקי. סנגוריו של אלי פלדשטיין, עורכי הדין עודד סבוראי וסיוון האוזמן, אומרים כי כתב האישום שהוגש היום נגד אוריך בפרשת הבילד מהווה קבלה מאוחרת מאוד של טענות פלדשטיין שנטענות מזה כשנה וחצי. לדבריהם, כתב האישום המתוקן מקבל את העובדה שאוריך כפוף ישירות לראש הממשלה ועובד בצמוד אליו. לטענתם, פלדשטיין אמור להימחק מכתב האישום. התגובות במערכת הפוליטית להגשת כתב אישום נגד אוריך. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי נתניהו צריך להגיד עוד היום, טעיתי טעות חמורה כשחיבקתי את אוריך והעלמתי עין, גם אחרי שהודה שקיבל כסף ממדינה תומכת טרור. מי שמסכן את ביטחון המדינה גמור אצלי ולא ידרוך לעולם בלשכתי. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי נתניהו לא טיפש. הוא יודע היטב שכל רגע שאוריך הסוכן הקטרי נשאר בלשכתו, זו פגיעה בביטחון ישראל. אבל נתניהו מפחד מאוריך ולכן הוא לא מסוגל לעשות כלום. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, אומר כי כל דקה שראש הממשלה מאפשר ליועצו להישאר בלשכתו, קודש הקודשים של מדינת ישראל, היא פגיעה בביטחון המדינה. ראש ממשלה שלא התנער ומחבק קרוב אליו את מי שנאשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, הוא לא מנהיג ואינו קשיר לתפקידו. כך מסרו כתבותינו גילי כהן ודקלה הרון שפרן. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט אומר כי על ישראל להפסיק את מלחמותיה באזור ולהתמקד בענייניה הפנימיים.
2: צריך להפסיק מיד את המלחמה בלבנון. אין שום סיבה להמשך הנוכחות הקרקעית שלנו בלבנון שרק כרוכה באובדן חיילים ללא כל צורך. כרגע אין שום סיבה להמשך המלחמה עם איראן. יומרה הרב-רבנית והיהירה שלנו שאנחנו יכולים להשמיד את היכולת של איראן לעסוק בגרעין, כבר אנחנו יודעים שלא עשינו את זה ואיננו יכולים לעשות את זה.
1: ברעיון לעומרי אסנהיים וליגאל גואטה האשים אולמרט את נתניהו בבידודה של ישראל בזירה הבינלאומית, והדגיש כי הנשיא טראמפ מאבד את הסבלנות כתוצאה מהתנהלותו של ראש הממשלה.
2: מדינת ישראל היא מדינה במידה לחלוטין, היא החליטה על מדיניות שבה היא מסניעה את עצמה על כל העולם. היא רוצה מלחמה בלבנון, היא רוצה מלחמה בעזה, היא רוצה מלחמה באיראן, ובמצב הזה, בבדידות שהיא תוצאה בלתי נמנעת של המדיניות של הממשלה הזאת, המקום היחידי או הגורם היחידי או המנהיג היחידי בעולם שעדיין מוכן לדבר עם ישראל זה טראמפ.
1: הלכה לעולמה הזמרת, היוצרת והמלחינה אסתר שמיר, בת 71. שמיר נפטרה ממחלת הסרטן. שמיר החלה את דרכה בלהקת הנחל ובהמשך הפכה לאחת היוצרות הבולטות והמשפיעות ברוק הישראלי. בשנת 1982 הוציאה את אלבום הסולו הראשון שלה עם שם להיטה הגדול, במקום הכי נמוך בתל אביב. עוד משיריה הבולטים, עברתי רק כדי לראות, ברית לא מותרת, והרכבת כבר עברה בתחנה. כתבתנו דורית מזרחי מציינת כי אסתר שמיר כתבה והלחינה גם לאומנים אחרים, בהם גלי עטרי, ריטה, יהודה פוליקר וריקי גל. אסתר שמיר תובא למנוחות מחר ברבע ל-12 בבית העלמין החדש בהרצליה. יהי זכרה ברוך.
3: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ-7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כל המונדיאל. התחזית בחסות
5: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
1: והתחזית ממחר עד יום ראשון דומה אורחי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך עד כאן מחדר החדשות
7: פריז, אני אמא בייקר כל הלעיתים הגדולים של שנות השנות

80 90 ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. יונתן אוריך צורף כנאשם לכתב האישום בפרשת הבילד. אהוד אולמרט אומר כי על ישראל להפסיק את מלחמותיה באזור. פרסום ראשון, 13 ראשי ישיבות הסדר נוספים מודיעים על הפסקת הגיוס לשריון בעקבות שילוב נשים בחיל הלוחם. מפקד פלוגה במילואים טוען כי התריע במשך תקופה ארוכה על כשל מערכתי מתמשך ולא זכה למענה. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. יועץ התקשורת יונתן אוריך צורף כנאשם לכתב האישום שהוגש נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד בפרשת הבילד. אוריך נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראייה. הפרקליטות מבקשת להרחיקו באופן מלא ממשרד ראש הממשלה ומכל מתקן ביטחוני או מקום שבו עשויות להיות מוחזקות ידיעות סודיות ולאסור עליו ליצור קשר ישיר או עקיף עם מי מהמעורבים בפרשה. כך מסר כתבנו רועי ינובסקי. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי נתניהו צריך להגיד עוד היום כי טעה טעות חמורה כשחיבק את אוריך והעלים עין גם אחרי שהודה שקיבל כסף ממדינה תומכת טרור. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי נתניהו יודע היטב שכל רגע שאוריך הסוכן הקטרי נשאר בלשכתו זו פגיעה בביטחון ישראל. אבל נתניהו מפחד מאוריך ולכן הוא לא מסוגל לעשות כלום. כך מסרו כתבותינו גילי כהן ודקלה אהרון שפרן. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט אומר כי על ישראל להפסיק את מלחמותיה באזור ולהתמקד בענייניה הפנימיים.
1: צריך להפסיק מיד את המלחמה בלבנון. אין שום סיבה להמשך הנוכחות הקרקעית שלנו בלבנון שרק כרוכה באובדן חיילים ללא כל צורך. כרגע אין שום סיבה להמשך המלחמה עם איראן. היומרה הרב-לבנית והיהירה שלנו שאנחנו יכולים להשמיד את היכולת של איראן לעסוק בגרעין, כבר אנחנו יודעים שלא עשינו את זה ואיננו יכולים לעשות את זה.
0: אהוד אולמרט אמר את הדברים לעומרי אסנהיים וליגאל גואטה. פרסום ראשון, 13 ראשי ישיבות הסדר נוספים מודיעים על הפסקת הגיוס לשריון בעקבות שילוב נשים בחיל הלוחם. עד כה הודיעו 25 ישיבות, כשליש מכלל ישיבות ההסדר, על הפסקת הגיוס לשריון. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי שלשום הודיעו 12 ראשי ישיבות הסדר הודעה דומה. פרסום ראשון, מפקד פלוגה במילואים טוען כי התריע במשך תקופה ארוכה על כשל מערכתי מתמשך בגדוד מבצעי, הגורם לסיכון חיי חיילים ולא זכה למענה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הממפי הזהיר מפני מחסור בציוד רפואי ובציוד צבאי בסיסי שפוגעים ביכולת היחידה לבצע את משימותיה בזמן מלחמה. רב סרן במילואים גיל אדמתי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי חלק מהחוסרים הושלמו באמצעות תרומות, קשרים אישיים והוצאות פרטיות של מפקדים וחיילים.
2: אנחנו גדוד מילואים שפעל תחת גדוד אחר ופשוט לא היה לנו שום מעטפת לוגיסטית במשך שנים. אנחנו עובדים עם ציוד מיושן, אנחנו סיכנו את החיים של החיילים יום יום בשביל להעלות את תעדי כלים וחשפנו אותם לכוחות חיזבאללה כי לא היה לנו ברירה. למרות שיש את הציוד הזה בצהל ולמרות שביקשנו את הציוד הזה בצהל. אני פניתי לכל העולם בפיקוד צפון, פניתי גם בזמנו לאלוף התל. המגד שלי אני יודע שפנה לכל העולם ואחותו גם כן. הנושא ידוע ולא מטופל.
0: גיל אדמתי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי הנושא ייבחן לעומק בפיקוד הצפון, בהתאם לפקודות ולהנחיות המחייבות. עם השלמת הבדיקה, הממצאים והמסקנות יעוברו לנציב קבילות החיילים כנדרש ויטופלו בהינתן הצורך. בבדיקה ראשונה עולה כי לא מוכרים פערים לוגיסטיים שדרשו טיפול ולא טופלו. תגובת דובר צה"ל. הזמרת, היוצרת והמלחינה אסתר שמיר תובא למנוחות מחר ב-11:45 בצהריים בבית העלמין החדש בהרצליה. שמיר נפטרה ממחלת הסרטן בת 71. בן זוגה לשעבר, הזמר והיוצר אפרים שמיר, סיפר עליה בתוכניתנו בחצי היום.
3: היא הייתה בן אדם עם הרבה עומק פנימי, עם הרבה שער רוח, עם הרבה אהבה לחיים ולעולם ולבני אדם. היא גם טיפלה באנשים, היה לה צד רוחני מאוד מפותח. היא הייתה אישה מאוד קשה לדבר עליה בעבר.
0: כאן תחזית. הערב, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ7, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית ממחר עד יום ראשון דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: המגזין, תוכנית אקטואליה חדשה. בימי חמישי בין השעות 1-2. עורך ומגיש ליאור זק.

שלום לכם, צהריים טובים, באולפן רדיו קול דימונה, כאן ליאור זק עם המגזין. עוד מעט נספר לכם מה יהיה כאן אצלנו בתוכנית, אבל קודם ממשיכים את כותרות החדשות של היום הזה. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי שיגרו 12 טילים בליסטיים לעבר מטוסים אמריקניים ומתקנים צבאיים מרכזיים בבסיס חיל האוויר הזרקה בירדן, בהם גם מרכז השליטה והבקרה שלו. המתקפה האיראנית הגיעה בתגובה לתקיפה האמריקנית הלילה באיראן, מיד במגזין סיקור מיוחד של האירועים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לרשת פוקס ניוז כי אם איראן לא תחתום על העסקה שארצות הברית רוצה, נפוצץ להם את הצורה גם מחר בלילה, זאת אומרת היום. הוא הוסיף כי ארצות הברית שיגרה 49 טילי טומהוק לעבר יעדים באיראן לצד תקיפות שביצעו מטוסי קרב אמריקניים. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה נתניהו, בגין מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה במסגרת פרשת הבילד. בכך מוסיפה הפרקליטות את אוריך לכתב האישום שהוגש בפרשה נגד אלי פלדשטיין, יועצו לשעבר של נתניהו, וכן נגד נגד המילואים ארי רוזנפלד. במקביל מבקשת הפרקליטות להרחיק את אוריך ממשרד ראש הממשלה וכן מכל מתקן ביטחוני או מקום שבו עשויות להיות מחוזקות ידיעות סודיות, איסור יצירת קשר עקיף או עקיף עם מי מהמערבים בפרשה, לרבות עדים וחשודים. בניו יורק טיימס דווח כי הסיכויים לפריצת דרך מדינית בין ארצות הברית לאיראן פחתו לאחר שהמשלחת, משלחת המתווכים מקטר, עזבה את איראן ללא התקדמות בשיחות. המשלחת הקטרית הגיעה לאיראן במסגרת מאמצי התיווך, אבל לפי הדיווח עזבה את המדינה מבלי שהושגה פריצת דרך. הסטאר שמיר, הזמרת והיוצרת, פורצת הדרך שאחרית לקלאסיקות כמו עברתי רק כדי לראות, ובמקום הכי נמוך בתל אביב, הלכה לעולמה בגיל 71 לאחר מאבק במחלת הסרטן. שמיר נחשבת מהיוצרות העמוקות והאמיצות ופורצות הדרך במוזיקה הישראלית. כוחות המינהל האזרחי חילצו יהודיה מהשוק בעיר קלקיליה, לשם נכנסה ברכבה הפרטי, כנראה במטרה לבצע קניות. עם קבלת הדיווח, פעלו קציני מפקדת התיאום והקישור הצבאית אפרים להענקת הגנה מיידית לישראלית, ובמקביל להעברתה לידי כוחות הביטחון בערוצי התיאום. במערכת הביטחון מדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה שיזם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. 43 חברי כנסת תמכו בהצעה מול 39 שהתנגדו. לפי ההצעה, המחלקה לחקירות שוטרים תוקם כגוף עצמאי במשרד המשפטים בעל תקציב נפרד ותוסמך לחקור שוטרים ולהעמידם לדין בגין עבירות פליליות לרבות עבירות קלות. החוק, שנחשב לאחד מחוקי המהפכה המשפטית, קודם בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי לממשלה, שגם במערכת המשפטית מעריכים שיעיץ את הפוליטיזציה של המשטרה ויהפוך שוטרים מעובדים למען האזרח לעובדים למען השלטון באותה עת. שלושה אזרחים מודים נהרגו על סיפון המחלית סטבלו ליד אומן, שהותקפה אמש על ידי ארצות הברית. אמש חולצו 21 צוותים אנשי צוות מהמחלית ושלושה הוגדרו נעדרים. גורם רשמי בניו דלהי הודיע כי שניים מהנעדרים הותרו ללא רוח חיים, והוסיף כי השלישי טרם אותר. בלבנון מדווחים כי צהל תקף הבוקר באמצעות כדבם בכפר חזין ממערב לאזור בעלבק, הנמצא במרחק של כ-80 קילומטרים מהגבול הצפוני עם מדינת ישראל. 22 מדינות, בהן ארצות הברית, אוסטרליה וכמה מדינות אירופיות, קראו לאיראן להפסיק לאלתר מתקפות נגד בני אדם בשטחן. בהצהרה משותפת שפורסמה גינו המדינות ניסיונות רצח ופעולות זדוניות אחרות שבוצעו באירופה, קצת מצחיק הייתי אומר, בצפון אמריקה ובאוסטרליה על ידי גורמים מטעם אמריקה, מטעם איראן. ובהצהרה שפורסמה גם על ידי משרד החוץ הצרפתי נכתב כי הרפובליקה האסלאמית של איראן חייבת להפסיק את המעשים הללו מיד. ניו יורק ניקס ניצחה את סן אנטוניו ספרס 107-106 במשחק הרביעי של גמר ה-NBA ועלתה ליתרון 3-1 בסדרה. הניקס, שהיו בפיגור 29 בבית והכי גדול בהיסטוריה של הגמרים, רחוקים כעת ניצחון אחד מזכייה באליפות. אלה כותרות היום הזה, כעת לכותרות המגזין.

0: מיד במגזין נעסוק בשאלת המשוואה מול איראן, האם היא השתנתה והאם בכל פעם שישראל תתקוף בבהירות נחטוף טילים על הראש. יהיו איתנו בנושא הזה רני אמרני ומיכאל פליברד שינסו להסביר. אחר כך על איומיו של נשיא טורקיה ארדואן שאומר אתמול כי התקיפות של צהל בלבנון מאיימות גם על טורקיה. האם בעתיד הלא רחוק נמצא את עצמנו תוקפים באיסטנבול? מיד פרשני המגזין למזרח התיכון ינסו לענות על השאלות הללו. נדבר גם על התקיפות האמריקניות השבוע באיראן בתגובה להפלת המסוק האמריקני מעל הורמוז, על ההפכפכות של טראמפ בכל הנוגע לאיראן, גם נדבר מונדיאל. טל ברמן, מגיש מהדורת כאן חדשות, יהיה איתנו. זה המגזין שלנו והוא מתחיל ממש עכשיו.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

0: 15 דקות אחרי השעה אחת אתם על המגזין כאן ברדיו כל דימונה. רק 17 שעות, זה היה אורכו של הסבב הקצר השבוע מול איראן, אבל ייתכן שבעימות בזק הצליחו האיראנים ליצור משוואה שלא הושגה, גם בשתי מלחמות ובמסע ומתן ארוך מאוד. מה ההשלכות על ישראל, ארצות הברית ועתיד המגעים להסכם? אנחנו נשאל את השאלה הזאת המון במשדר שלנו כאן, אבל עוד קודם לכתבה של מאי לורנס ביסמוט מתוך מהדורת כאן חדשות.
1: ואנחנו שומעים אתכם על אזעקות שיש כרגע ברחבי ישראל, שיגורים מאיראן.
2: דובר צה"ל מודיע ממש בדקה האחרונה שהופעלו התרעות במספר מרחבים בשטח ישראל בעקבות גילוי טילים ששוגרו מאיראן לשטח מדינת ישראל.
3: מטח הטילים האיראני לעבר ישראל לא היה רק אירוע צבאי, הוא היה גם מסר. מסר לישראל.
4: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید.
3: مصر لارتات بریت. ואולי גם מסר לכל מי שחושב שהדרך להסדרה כבר סלולה. כי בזמן שבוושינגטון ממשיכים לדבר על דיפלומטיה, בטהרן בחרו לדבר בשפה אחרת. כעת נשארת השאלה הגדולה, מה ישראל עושה מכאן? והאם משהו השתנה בעקבות עימות מחודש בין 17 שעות? באיראן הציגו את הירי כתגובה על הפעילות הישראלית נגד חיזבאללה בלבנון. אבל במזרח התיכון טילים הם לא רק נשק, הם גם מסר. תגובה נקודתית, ניסיון הרתעה, או דרך להזכיר לכולם שגם בזמן מסע ומתן, איראן לא מתכוונת לוותר על מנופי הלחץ שלה.
5: התקיפה האיראנית אתמול היא בראש ובראשונה הייתה מכוונת לאמריקאים. צור את הלינקג' המוחלט בין לבנון לבין איראן במסע ומתן. הם זיהו את העובדה שטראמפ, גם בגלל הלוז שלו, יש לו תיאבון מאוד מאוד קטן לחזור ללחימה, ולכן בראש ובראשונה היה כאן איזשהו ניצול הזדמנות מול ארצות הברית.
6: כמובן יש בזה גם מחויבות לחיזבאללה, גם מחויבות להוכיח לכולם שהציר ההתנגדות קיים, ולכן גם החות'ים, אני מזכירה, שלחו שני טילים, ומבחינת המעמד שלהם מול ארצות הברית.
7: אנחנו זוכרים כולנו שראש הממשלה הודיע שצריך לצאת למלחמה בגלל האירוע הגרעיני. ובעצם הם כל הזמן ניסו ועשו את זה בצורה לצערי הרב די מוצלחת והסיטו את הדיון מהגרעין, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו. אנחנו רואים המשך של המלחמה, ולהמשיך לדבר על הטילאות ועל מצרי הורמוז ועל הכל, ולהסיר את הנושא הגרעיני מהשולחן בשביל להשארתנו בכל אופן להמשיך לצבור ולהגיע לרמה של נשק גרעיני.
3: במשך שנים הזהירה ישראל מפני תרחיש שבו איראן תמשיך לקדם את האינטרסים שלה דרך שלוחותיה האזוריות, ובמקביל תהנה מהישגים מדיניים בזירה הבינלאומית. האם זה בדיוק מה שאנחנו רואים כעת?
6: בלי שום ספק, איראן מנצלת את הזמן הזה, מנצלת אותו בחוכמה, פותחת את הפתחים של המנהרות שישראל וארצות הברית הפציצו הם, וחוזרים בחזרה להיות מסוגלים להוציא טילים ולראות. הם מייצרים 24/7. בנושא הגרעין, אמנם לא עושים כלום, למיטב ידיעתנו, לא עושים משהו דרמטי, בוא נגיד, אני לא רוצה להגיד כלום, אבל לא עושים משהו דרמטי, אבל החומר נמצא שם, הם לא ממהרים לשום מקום, גם בעוד חצי שנה אפשר לעשות. לכן, המצב הנוכחי הוא מצב לא טוב.
7: אין מי שישגיח, באמת המצב כזה כרגע הוא מצב מורכב, והם אכן מנסים להמשיך וגם לצבור את הטילים. אנחנו יודעים גם מה-CIA וגם מהמוסד שיש גם מקורות ידועים שהם הצליחו לעשות את זה, ומהמתחים הקודמים שהיו לפני כמה חודשים ועד עכשיו הם הצליחו לצבור עוד כמות גדולה של טילים ולייצר מחדש את כל המערכת.
5: יש תחושה באיראן של עוצמה, והיא חלק מזה נובעת מהעובדה שהמערכה הזאת לא הסתיימה, מהעובדה שהמשטר הזה עדיין עומד על כנו, מהעובדה שלטראמפ אין תיאבון לחדש את הלחימה, מהעובדה שהאיראנים מחזיקים את מיצרי הורמוז ואת כלכלת העולם ואת מחירי הנפט. אין ספק שהמשטר הזה מרגיש מועצם, אבל אסור לשכוח שהמשטר הזה חטף מכה צבאית מאוד מאוד קשה ומכה כלכלית מאוד קשה.
3: בעבור הנשיא טראמפ, הסיפור האיראני מעולם לא היה רק ישראל. מבחינתו מדובר ביציבות אזורית, במניעת הסלמה רחבה ובניסיון להגיע להסדר שימנע מלחמה נוספת במזרח התיכון.
8: One way or the other, whether it's a piece of paper or the very tough way, okay?
3: אלא שאם תשאלו את תושבי הצפון, יציבות היא לא בדיוק המילה שהיו בוחרים. ולאחר מתח הטילים אמש, גם בעבור לא מעט ישראלים, השקט המיוחל עדיין נראה רחוק. ויש מי שטוענים שבשלב הזה האינטרס האמריקני הוא פחות לפתור את הבעיה, ויותר למנוע ממנה להתפוצץ בזמן הקרוב.
8: The president believes, and I think that he's right, that we can get the long-term settlement to Iran's nuclear deal. Now, Israel may like that, they may not like that, but fundamentally, we think this is in the best interest of the United States of America.
5: כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה עכשיו מול איראן, אין ספק שהאינטרסים התפצלו, כי ישראל רוצה לראות את נפילת המשטר הרצחני הזה. די ברור שהמוטיבציה של המשטר הזה להשמיד את ישראל לא תיעלם, גם אם יחתם הסכם טוב וחזק.
9: We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that but he was hit he hit back and now they've called it quits so they're going to just leave each other alone for another week or something
3: ובסוף, מי שנמצאת במרכז האירוע מבחינתנו היא ישראל. מצד אחד, הרצון להימנע ממלחמה אזורית רחבה, מצד שני, הצורך לשמר הרתעה ולהבהיר שגם בעידן של מסע ומתן, ירי לעבר ישראל לא יכול להפוך לשגרה.
7: כרגע בפני ישראל יש, בוא נגיד, שלוש אופציות. אחת, לא לעשות כלום, כמו שטראמפ מבקש, ולהמתין להסכם. ההסכם הזה הוא כנראה לא יהיה טוב לישראל, היא גם לא נמצאת על שולחן המסע ומתן. האופציה הנוספת זה לצאת ולהפציץ ולהמשיך, והאופציה השלישית שהיא נדרשת מאוד זה לגשת ולשלוח יחידות גדולות מאוד ולהוציא את האורניום מהשאר.
5: אנחנו רואים שהאיראנים כרגע לא ממהרים לשום מקום, הם בונים על זה שטראמפ ימצמץ ראשון, ואני חושב שמבחינת ישראל המצב הנוכחי שיש מצור כלכלי מאוד קשה על האיראנים, אולי הטוב ביותר, אפילו טוב יותר מאשר הסכם עם המשטר הנורא הזה, כי הוא בסופו של דבר כל הסכם עם המשטר הנורא הזה ישאיר את המשטר הזה על קנו.
7: בעצם אנחנו נרדמנו, ישראל יוצאת לאירוע הזה בין 10 שנים ל-15 שנה אחרי הזמן, ולכן איראן היום נמצאת כמדינה סף גרעינית. להבליג או לא להבליג זה יותר משהו ברמה הטקטית, יותר מעניין אם אכן הם יגיעו לנשק גרעיני, כן או לא.
3: מעבר לשאלה מתי יהיה עוד פרק ישראל-איראן עימות ישיר, ישנה שאלה רחבה יותר. איזו מציאות נוצרת כאן?
6: אחד הדברים החמורים שאני שומעת בימים האחרונים זה את המילה סבב. אני מקווה שאף אחד לא חושב, אנחנו נתחיל להיכנס ל-100 שנה של סבבים עם איראן. זה באמת אירוע שהוא פיגוע ביטחוני בסדר גודל יוצא דופן. זה לא עזה, זה לא לבנון, זה לא שום דבר, זה לא ייתכן שאנחנו נחשוב על איראן שהיא מדינה פי 10 יותר גדולה מאיתנו באוכלוסייה, ופי, לא יודעת, 70 נדמה לי, יותר גדולה בשטח. מה אנחנו חושבים לעצמנו? איזה עתיד אנחנו מייצרים למדינת ישראל?
5: אנחנו מבחינתנו רוצים שזה יהיה עם כל המלחמות, וזה יכול לקרות רק עם נפילת המשטר הרצחני הזה בסופו של דבר. אבל מה שקרה אתמול למעשה זה ללא ספק איזשהו קרב, בעוד קרב, במלחמה שלא נגמרה.
3: אולי בעתיד ייחתם ההסכם. אולי אפילו כזה שיוגדר היסטורי. אבל כרגע המציאות נראית קצת פחות חגיגית. כי בזמן שהדיפלומטים מחליפים טיוטות, ישראל עדיין נע בין שגרה למרחב מוגן. ועד שהפער הזה ייסגר, קשה לדבר על היום שאחרי.
0: נצא להפסקה קצרה עוד מעט בהמשך המגזין. יהיה איתנו רני אמרני שינסה להסביר מה הוביל לירי של איראן השבוע על ישראל, האם זה באמת בגלל ביירות או שהטרוריסטים האלה מנסים להשיג משהו, מה המצב הכללי באופן איראן. בהמשך המשדר, מיכאל פליברט על האיומים המחודשים של נשיא ארצות הברית טראמפ, שנראה שמאס במסע ומתן ומאיים לחדש את תקיפות המסיביות על איראן, דהיינו תחנות הכוח והקשרים. נדבר גם על איומי ארדואן שאומר השבוע שהתקיפות של ישראל בלבנון הם מאיימות על טורקיה. מעניין מאוד, האם אנחנו נמצא את עצמנו בעימות ישיר עם אנקרה בזמן הקרוב? ננסה לדבר על השאלה הזאת. עוד בהמשך מונדיאל 2026 שיפתח ממש בעוד כמה שעות באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי. מיד יהיה איתנו מגיש מהדורת כאן חדשות ומגיש אולפן המונדיאל טל ברמן על ההכנות האחרונות רגע לפני האירוע העצום הזה. מיד חוזרים.
10: מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוזי עמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול החיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים.
11: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
0: כאמור, ממש עוד כמה דקות יהיה איתנו חני אמרני על איראן ושאר ירקות, מה שנקרא, אבל עוד קודם, רוקסט, must, it must have been love.

0: אין ולא תהיה כמו רוקסט, כאשר It Must Have Been Love, אחד מהלהיטים הגדולים בין היתר של הצמד הנהדר הזה. אנחנו 30 דקות אחרי השעה 1, 30 דקות לפני השעה 2, רוצים לדבר איך לא על איראן, ובעניין הזה מצטרף אלינו מי שמבין הכי טוב באיראן, רני אמרני, מומחה לאיראן, מנהל רדיו איראן בפרסית. היי רני.
1: היי לכם, שלום לכם.
0: שלום, שלום, טוב. אנחנו בעצם אחרי גל תקיפות שני, לילה שני ברציפות שארצות הברית תוקפת באיראן. קודם כל, מה הם תקפו שם? תן לנו דיווח.
1: קודם כל, הם כמובן התקפו גם בבנדר עבאס וגם במערב איראן. כמו תמיד, כך הם אומרים, מחסנים טילים, ויותר התמקדו בהגנה האווירית. כי כמובן גם התקפות שהיה גם בישראל השבוע, זה שהם מתכוונים, כי הם יהיו, בוא נגיד, לבנות תשתיות להתקפות הבאות. אז לכן גם אמריקאים וגם ישראלים תקפו יותר הגנה האווירית שאיראנים התחילו להחזיר אותם, או לסדר אותם, או להחזיר אותם, או לחדש אותם. אז בדרך כלל רוב ההגנה האווירית התקפה, וגם מחסנית טילים ועשר הדברים שככה האמריקאים אומרים. אבל אש היה במערב טהרן, אני קיבלתי שיחות מאנשים מטהרן ששמעו את הפיצוצים בתוך טהרן ומערב טהרן, וגם כמובן באזור בנדר עבאס.
0: עכשיו אנחנו רואים את האיראנים, את האמריקאים נזרים מאוד במה לתקוף, גם ישראל לא שברה את הכלים, האיראנים נראה שהם מכילים, זאת אומרת לא יורים לעבר ישראל, בעיניי זו הכלה, זו לא שבירת הכלים. מה צריך לקרות, איזה תקיפה צריכה לקרות כדי שהם ישברו את הכלים, זאת אומרת מה להערכתך הרף של הסבלנות שלהם?
1: של מה, של איראנים או אמריקאים?
0: של איראן, של איראן.
1: דבר, איראנים לא, הם לא יכולים על ארצות הברית ועל ישראל, אבל הם...

0: הם מעדיפים שלא יהיה הסכם, או בוא נגיד שגם לא ימשיכו מלחמה, כי הם, הרי מה יכולים לעשות? יתקפו אותנו, נתקוף אותם שוב. אני לא יודע עד כמה זה יכול להשפיע. כל הסביבה המלחמה הזאת יימשכו כל עוד שהמשטר הזה קיים. זה רק מתי שהמשטר הזה ייפול, זה המלחמה הזאת יוכל להיגמר. הם לא יחתמו על שום הסכם, כמובן שלא יתפשרו על הוצאת האורניום מאיראן, או כל הדברים על ידי דרישות האמריקאיות, ואני גם לא מאמין שהאמריקאים יתפשרו על דרישות האיראניות. זאת אומרת, הסכם לא יהיה. אז אם עד סוף הקדנציה של טראמפ זה יימשך, או עד סוף הקדנציה של טראמפ, עד שמישהו אחר יבוא בבית לבן, או שיפול המשטר באיראן, אחד משתי. אנחנו נהיה עדים לכל מיני סיבובי מלחמה, קטנים, גדולים, כמה שעות או שבועות, או כמה ימים. הכל יכול להימשך כל עוד שהמשטר קיים, וכל גם מצד השני גם יושבים אמריקאים וישראלים.
1: מעניין. רציתי לשאול אותך, רני, על תחילת השבוע הזה, כשהאיראנים תוקפים את ישראל, את הצפון, את המרכז, את הדרום, גם אנחנו כאן בדימונה חטפנו, השאלה שלי, האיראנים אומרים שזה בגלל בהירות, בגלל שישראל תקפה בבהירות. עכשיו, לפי מה שאתה מבין ושומע, זה באמת בגלל בהירות, או שהאיראנים רוצים לחזור למלחמה? כאילו מה, זה באמת בהירות? זאת השאלה שלי. זה באמת בגלל זה?
0: יש גם האיראנים הם מחויבים גם לתומכים, כי המשטר האסלאמי מחויב לתומכים שלו. לא רק מחויב לנו, מחויב לתומכים שלו גם. אז צריך גם לתת תשובה לתומכים האיראנים. לסובב את תומכים של המשטר. אז המשטר האיראני לפעמים גם עושה את השיקולים, שאם הוא לא היה, שאם אנחנו תוקפים בבהירות ואיראן לא הייתה מגיבה, אז התומכים באיראן אומרים שהזבולה עזר לנו, למה אנחנו לא עוזרים בהזבולה? יש לו גם לתת תשובות לתומכים שלו בתוך איראן. אז לכן, נשמע כמה טילים לכיוון ישראל כתשובה, יכול להיות גם להרגיע את התומכים, וגם ככה אחרי זה אנחנו נתקוף כמה מטרות, וזה, והם ידעו שגם אמריקה לא, כרגע לא מעודן במערכה.
1: אבל בזמן הפסקת יש לעשות את זה? זה לא מלחיץ? לא, אתה יודע, לא מפחיד אותם?
0: אנחנו למדנו במזרח התיכון שהפסקות אש, זה לא בדיוק הפסקות אש, זה הפסקות אש עם אש.
1: זה לא שווייץ.
0: ככה אנחנו לומדים בלבנון, ככה בדרום לבנון, ככה גם ראינו, היינו עדים כבר בשבועיים האחרונות, שגם בין אמריקה לאיראן יש אומנם הפסקת אש, אבל יש כמעט כל יום או כל יומיים כל מיני יעילות בהקפדים או התקפות בהקפדים. זאת אומרת, להפסקות אש עם אש, אז הם גם צירו לעצמם, אז יהיה קצת אש מישראל, ואז אחרי זה ירגע, כי הם, אני חושב שהם הולכים על הקטע שהם יודעים שדונלד טראמפ כרגע לא רוצה מערכה גדולה. אז לכן על זה, על סמך זה הם סומכים. אז הם אמרו גם הכניסו טוויז בין ישראל לאמריקה, וכאילו שיהיה סכסוך, וגם זה שיועצו את התומכים שלהם בתוך עירה. זאת אומרת, הם הרוויחו בכל הצדדים. ידעו שהמערכה לא תימשך הרבה זמן, בגלל אולי בגלל שכרגע נשיא ארצות הברית לא מעלה שהוא רוצה מערכה גדולה.
1: שמעתי איזה מישהו, איזשהו פרשן שהוא לא אתה, אבל אני לא מאמין לפרשנים שהם לא אתה, רני, אבל אני רוצה לשאול אותך בכל זאת. סיפר הפרשן שבזמן שישראל תקפה באיראן בתגובה לטילים הבליסטיים שאיראן שלחה לפה השבוע, אז היו צהלות בטהרן מצד אחד מתומכי המשטר שאיראן הפציצה את ישראל, והיו צהלות על זה שישראל הפציצה את איראן. זה נכון? באמת היה ככה?
0: כן, שאיראן, שמשטר אסלאם תוקף את ישראל, אז כמובן התומכים ואלה שהוא מביא אותם לאמצע מרכזי ערים, אפילו אפשר להגיד עם כסף, תמורת כסף, מביא אותם כדי להראות תמיכה למשטר, אחרי כל ההפגנות שהיו נגד המשטר, אז הוא לא רוצה, המשטר לא רוצה שהרחובות יהיו ריקים, כי אחרת המתנגדים משטרים עלו אותם, אז הוא מביא את התומכים שלו עם כסף, אפילו גם כל מיני מיליציות שיהיה מכל מיני מקומות, אפגנים, עיראקים וכולי, ממלא את הרחובות איתם. ואז הם צהלו לשמחה שמשטר הישראל מתקף ישראל. וכשישראל תקף חזרה, כמובן מתגדי המשטר, צהלו לשמחה שישראל תוקפת את המשטר ואת עמידות כוח שלהם.
1: מעניין. טוב, להערכתך, רני, אנחנו בעידן חדש של טפטופים. זה משהו שיהפוך עכשיו לעזה ולבנון?
0: אני חושב שכל העניין הזה, שוב, הכל קשור לאחד לשני. גם עזה, לבנון קשור להזבאללה, הזבאללה קשור לאיראן, כולם קשורים אחד לשני. אני מאמין שכל הזמן אנחנו נהיה באותו מצב של מערכה, סיבובים וכולי, כל עוד שהראש הנחש הוא האיראנים שעדיין נמצאים שם והמשטר האסלאמי הזה נמצא שם, זה כל המזמן אנחנו ילדים סיבובים האלה. הפתרון זה רק הפלת המשטר באיראן, וזה עוד דרך צבאית, כאילו ממש להכניס חיילים כמו שהיה בעיראק, שאת זה אני לא מאמין שהאמריקאים יעשו, או לתת נשק לאופוזיציה האיראנית, כאילו שהם כבדיים רצות הם לא מצליחים להתנגדי המשטר, להפיל את המשטר, אז זה לתת להם נשק, ואז כמו בסוריה, שגם אחרי שאסד עם כוח ולהרוג מאות אלפים, החזיק מעמד, רק הנשק שהביאו לאלשרה והנשק הטורקי שהגיע אליהם, רק זה יכל להכריח אותם, להכניע אותם ולהפיל את אסד. אז אותו דבר, רק נשק שהגיע למתנגדי המשטר, אם זה מיעוטים, אם זה מתנגדים למשטר בכלל, האופוזיציה האיראנית, יגיע אליהם נשק, הם יפילו את המשטר.
1: זאת אומרת, אתה לא רואה סיכוי שהאיראנים עוד פעם יצאו לרחובות נגד המשטר? זה לא יקרה בלי נשק?
0: אבל יתפחו אותם, גם אם יקרה, זה יתחבא. ראינו, השיא היה בינואר.
1: כן.
0: בין שניים לשלושה
1: הלילה הרצחני, כן.
0: אבל כן, אז רצחו אותם. אז האיראנים אומרים, אנחנו נצא גם 10 מיליון, יתפחו 500,000, יתפחו לנו, עכשיו תפחו ב-50,000, יתפחו ב-200,000.
1: מה טראמפ לא מבין פה, רני? מה הוא לא מבין, טראמפ?
0: אני חושב שטראמפ מבין.
1: רני? אופ, נפל רני אמרני? טוב, רני אמרני נפל לנו, אנחנו מיד נחזור אליו, תשארו איתנו.
2: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.

0: טוב, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, נמשיך את, את ה-Weather Girls. רני, אתה איתנו? רני אמרני, אתה איתנו?
1: אני איתכם, כן.
0: אוקיי, אז מה טראמפ לא מבין בעצם?
1: הטראמפ, אני חושב שהוא מבין הרבה, אבל הוא מנסה להשיג את המטרות שלו דרך, אולי יצלם אפילו, ולא דרך צבאית. הוא מנסה להגיע למטרות שלו במינימום, במינימום השקעה, מינימום תקציבים, מינימום נזק, או מינימום, בוא נגיד, הרוגים, או דברים כאלה. מנסה להגיע למטרות שלו בדרכים, הוא חושב עדיין שאולי בהסכמים ניתן להגיע למטרות. אבל פשוט הוא, זה הבעיה שהם לא מבינים את האידיאולוגיה.
0: אנחנו רואים אותו בסובלנות גם בימים האחרונים.
1: כן, פשוט אנחנו לא, הוא פשוט פחות קצת קשה למערב להבין שהעניין הוא אידיאולוגי, כמו אידיאולוגיה קיצוני של משטר באיראן, להרוג אותם או להפחיד אותם, להרוג אותם זה לא יעזור, הם ילכו גם עד הסוף, גם אם יישארו שני אנשים מתוך המשטר, הם עדיין ירצו להילחם. הם לא יגיעו להסכמים, זה פשוט, המערב חושב מערב, הוא חושב שזה עם לחץ כלכלי או לחץ או הפסצות ודברים כאלה, ניתן להגיע או להכניע את האויב האיראני. אני לא מבין שזה, האיראנים זה עניין של אידיאולוגיה, הם מוכנים, ברגע שהם מתאבדים על האידיאולוגיה שלהם, והורגים ומוכנים להתאבד, אז ובשבילם להגיע למטרה, מוכנים להתאבד ולמות, אז איך אפשר להפחיד אותם אם להרוג אותם? אז לכן זה מה ש... טראמפ אני חושב שהוא עדיין אולי מבין, אבל מנסה למצוא דברים אחרים, או שאולי הוא מנסה לעשות איזה איזון בין עליית המחיר הנפט, או בורסה, או מונדיאל, או כל הדברים האלה, וניסה למלוח טיפה זמן, כי הוא גם מרוויח במריחת זמן, כי כל יום איראנים מפסידים מיליארדים, אפשר להגיד, על כל יום שם בצער האורמוז סגור. אבל אני מאמין שאיזושהי נקודה, אמריקה יבין שצריך לתת נשק, לאופוזיציה האיראנית, כדי להפיל כאן משטר ולהפיל סוף למשטר.
0: נקווה שיבינו את זה מתי שהוא. רני אמרני, תמיד מעניין איתך, פרשן איראן, מנהל רדיו איראן בפרסית, די-ג'יי, תודה רבה. ביי ביי, 19 דקות לפני 2.

0: Finally it has happened to me, אומרת סיסי פניסטון, ואומרים גם במחזמר פרסיליה מלכת המדבר. עוד בכל התור הזה שנקרא מוזיקה של פעם, החל מהשעה 2, כאן ברדיו קול דימונה.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, רדיו דימונה, 106 FM.
0: ממשיכים באיראן, הפעם מזווית חדשות החוץ והזווית הפוליטית שלה. אומרים שלום למיכאל פליברט, פרשן פוליטי, שלום מיכאל.
2: היי לי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אני רוצה שנדבר על תקיפות ארצות הברית באיראן, ששתי לילות ברציפות התקיימו, ואתמול אומר הנשיא האמריקני לפוקס שהתקיפות באיראן ייפסקו בקרוב. הוא דיבר עם האיראנים, הם ביקשו שהם יפסיקו להפציץ, אם הם לא יסכימו לעסקה כבר היום, הוא יפציץ אותם שוב. נשאל את השאלה, האם הם יסכימו לעסקה, והאם לא, האם הוא באמת יפציץ אותם?
2: תראה, בינתיים המלחמה
0: הזאת... איזה סבטוח האיש הזה, אני לא יודע איך לשאול שאלה אפילו עם הבן אדם הזה, אני מתנצל.
2: נכון, בינתיים המלחמה הזאת נראית כמו מהנוסחה הקלאסית, שמלחמה הזאת בעצם המשיך אל פוליטיקה רק בשיטה אחרת. זה כנראה ניסיון של טראמפ לכפות על איראן הסדר, שהיא כנראה לא בדיוק מעוניינת בו. אני חושב שאנחנו נכנסים לאיזשהו עידן של אי-ודאויות, אני לא חושב שבזמן הקרוב תיחתם איזושהי עסקה, ו... בגלל הלוז המאוד צפוף של טראמפ בחודשיים הקרובים, זה גם בגלל היום הולדת שלו ב-14 ליוני, וכמובן האליפות העולם בכדורגל, וכמובן גם חגיגות 250 שנה לארצות הברית, אני מניח שהקיץ הזה, החודשיים הקרובים יהיו הרבה ups and downs, וכנראה לא מעט תקיפות. אני בינתיים לא רואה מצד איראן שום כוונה לסגת מהדרישות הדי הזויות שלהם, כמו למשל, כן, הפיצוי מארצות הברית על, ומישראל על התקיפות של, אפילו של במלחמה הקודמת, יוני 2025. לא רואה שום התגמשות. אני גם חושב שהאיראנים הם די, אתה יודע, די הרבה יותר עקביים בעמדה שלהם מאשר ארצות הברית. למשל, כשהם אומרים ש... מיצרי אורמוז זה הנכס הלאומי והם לא הולכים לוותר עליו, כנראה שהם באמת מתכוונים לזה. אנחנו אנשי מערב הרבה יותר פרגמטיים ופחות מבינים אנשים שהם באמת פנאטים כמו איראנים, ואני חושב שזה די מתבטא בקונפליקט הזה, כאשר טראמפ באמת ובתמים לא מבין למה הם לא מתפשרים. הרי אתה יודע, לעשות עסקים זה קודם כל אמנות הפשרות, והאיראנים זה אנשים כנראה מסוג ומזן ומאידיאולוגיה אחרת לגמרי.
0: דיברנו, אנחנו לא דיברנו על זה, אבל בתקשורת דובר המון על כך שלטראמפ, גם אתה אמרת את זה עכשיו, שלטראמפ יש מונדיאל על הראש, כאילו אמרת את זה בערך, ויש לו יום הולדת וחגיגות עצמאות לאמריקה, ולא נראה לנו שזה יעניין אותו כל כך עכשיו איראן, הוא לא ירצה להתעסק בכביסה המלוכלכת הזאת, הוא בטח ירצה לחגוג את זה כמו שצריך, אבל אנחנו רואים אותו בעצמו מסלים את האירוע, זאת אומרת, מה הערכות של כולם טעו, שזה באמת משהו, אתה יודע, קטן ולא התפתח להערכתו.
2: תראה, זה כנראה גם לוט בערפל. אתה אף פעם לא יודע איך אתה מתחיל את המלחמה ואיך אתה יוצא ממנה, מסיים מיתה, אבל עוד פעם, המצב של טראמפ הוא שונה לגמרי ממצבו של נגיד בנימין נתניהו או של ישראל.
0: גם עליו נדבר עוד מעט.
2: לא, תדמיין לעצמך, נגיד, שטראמפ עומד ליד הקרעים, ואתה יודע, מבשל במקביל... 10 תבשילים.
0: אני מדמיין את זה בראש עכשיו, כן.
2: בסירים, וכל פעם, אתה יודע, הוא מרים את המכסה ובודק מה המצב כאן, מה המצב בסיר שני. יש לו הרבה דברים על הראש, כן? כשאנחנו חושבים על איראן, זה באמת הבעיה שלנו. אבל במקרה של טראמפ, יש לו הרבה מאוד דברים על הראש. זה גם המלחמה באוקראינה, וגם היחסים עם סין, וגם העניין של איראן, וגם הבעיות הפנים, וגם אירופה, וכו, וכו, וכו, וכו. לכן, כאן אני חושב שלמרות שאנחנו תופסים את הבעיה האיראנית כהבעיה המרכזית של ארה״ב, ארה״ב תופס את זה אחרת לגמרי. אז כאן אנחנו קצת מוטים ולא אובייקטיביים, וגם לא מבינים, אני חושב, מספיק את ראשו של טראמפ. אני שוב מניח שבחודשים הקרובים הבעיה האיראנית היא כמובן נמצאת בסדר עדיפויות שלו, אבל זה לא ייתכן וזה לא העדיפות הראשונה. טראמפ, אני גם חושב שיש בזה גם, יש לזה גם הסבר די פרגמטי. הרבה מאוד אנשים חושבים שהשינוי באיראן יבוא רק מתוך איראן, רק בעקבות מחאות. והגל המחאות הזה לוקח לו זמן לבוא, וייתכן, ופשוט צריך לחכות. אתה יודע, לפעמים הרבה מאוד בעיות נפתרות לא בעקבות מעשה כזה או אחר, אלא לפעמים כי חיכית מספיק והעניין הבשיל.
0: אז מה נעשה את שלו, מה שנקרא?
2: יש תיאוריה שאומרת שבמוקדם או במאוחר, המצב המאוד מאוד קשה, קודם כל גם כלכלית, כן, באיראן, הוא יביא לתוצאות ולא צריך למהר. ייתכן, וזה באמת משהו שיש בו היגיון.
0: מעניין, אני רוצה שנדבר על, כמובן על טראמפ עוד פעם, הפעם על התבטאות שלו השבוע בראיון לכתב ABC, ראיון טלפוני, אגב, שזה מדהים אותי שלכתבים, לעיתונאים יש את המספר האישי של נשיא ארצות הברית, הם מתקשרים אליו והוא מדבר איתם, שזה לעצמו מדהים, הוא אומר לכתב הזה, אני לא בטוח שנתניהו יתמודד בבחירות הקרובות בישראל, הוא ראש ממשלה נהדר בזמן מלחמה, יש לנו יחסים טובים, אני נשיא בזמן מלחמה, על סמך מה טראמפ אומר שנתניהו לא בטוח שהוא יתמודד בבחירות הקרובות?
2: ליאור, אני חושב שיום אחד שיכתבו את ההיסטוריה של שנות ה-20, אז יגידו שזה היה עידן שאף פעם הערך של המילים לא היה כה נמוך, ולא ייחסו לערך הזה ערך כה רב. תקשיב, אנחנו כל פעם קופצים שיש איזה פליטת פה לטראמפ, לנתניהו, לכל מנהיג אחר, ו... באמת מייחסים לזה יותר מדי חשיבות. אני לא חושב שטראמפ באמת מתכוון למה שהוא אומר. בסוף הוא נמצא...
0: אם כך הוא לא קשיר.
2: טוב, זה עניין אחר. ויתכן, וזה באמת אחד ההסברים.
0: יכול להיות.
2: או לא קשיר לפחות איך שאנחנו, ה-old school, כן, מבינים מה זה להיות מנהיג האומה או מנהיג העולם החופשי. אבל אני חושב שלייחס באמת... ערך ורצינות יתר לכל דבר שנפלט לו מהפה, זה באמת, א', זה לא רציני מצידנו. טראמפ אמר כל כך הרבה דברים בשנה וחצי האחרונות, שאם הוא היה מממש את הכל, אתה יודע, העולם היה משתגע לגמרי. אנחנו בסך הכל רואים שיש הרבה מאוד סתירות פנימיות בהרבה מאוד דברים שהוא אומר, ולכן, שוב, אני יותר נוטה לייחס לזה שזו הייתה פליטת פה. קשה לי להאמין שנתניהו לא ישתתף בבחירות הקרובות. אני מכיר את הקליינט, הוא ירוץ עד הסוף. וכנראה שטראמפ הרבה פעמים אומר משהו שהוא חלם או מישהו לחש לו לאוזן, והרבה פעמים מה שהוא אומר תלוי במי האדם האחרון שהוא פגש או מה היה חדשה האחרונה שהוא קרא בעיתון. שוב, זה הכל ספקולציות, גם מצידי כמובן.
0: ברור, מצד כולנו.
2: לא צריך לייחס, לא הייתי מייחס לזה חשיבות יתרה. אנחנו כאן הרבה יותר קרובים לנתניהו, ואני חושב הרבה יותר טוב מבינים את הראש שלו, הוא לא הולך להיעלם במה הפוליטית בזמן הקרוב.
0: מעניין. טוב, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, אבל אני רוצה לקרוא לך משהו, ציטוט של מישהו. התקפות ישראל על סוריה ולבנון הגיעו לנקודה שבהן הן מאיימות גם על טורקיה. אנחנו רואים גם יוזמות ישראליות בים התיכון, אף אחד לא צריך להרדוף הרפתקאות שם. התגובה שלנו תהיה חזקה וברורה במידה והזכויות של הטורקים והקפריסאים יופרו במזרח הים התיכון, אומר נשיא טורקיה רג'יפ טאיפ ארדואן. נשאלת השאלה האם בשנים הקרובות, פתאום נקום בבוקר ונקבל הודעת דובר צהל ראשוני, צהל תוקף מטרות טרור באנקרה או באיסטנבול או באנטליה. האם אנחנו לקראת עימות עם טורקיה?
2: תראה, כמובן שקולות טורקיה היא חלק מברית נאטו, קשה לי מאוד להאמין שהמטוסים הישראלים ייצאו לתקיפות באנקרה, והפוך. אני חושב שזה הרבה יותר הכוונה להרשים את הבייס, מה שנקרא. יש את הבייס הפוליטי גם לארדואן, גם לנתניהו. אז אתמול הם החליפו מעלומות, אבל זה מעלומות רטוריות בלבד. אתה יודע, לפעמים הגדולה שלך נמדדת בזה מי האויב שלך. ישראל נתפסת כמעצמה, כמדינה חזקה, וכנראה גם לארדואן נוח לתקוף אותנו, אנחנו מספיק מכובדים, מספיק חשובים, מספיק בריונים בשכונה, נקרא לזה כך, ואני חושב שזה מושך קודם כל סימפתיה של כל המוסלמים והאנשים הדתיים במקרה של טורקיה. קשה לי להאמין שעוד פעם זה יתורגם לפעילות צבאית, להתקלות צבאית בין שתי המדינות. אנחנו קודם כל צריכים להסתכל מה יעשה ארדואן בפועל. למשל, אם הוא יסגור את המרחב האווירי הטורקי לפני מטוסים ישראליים, פעם והגענו כמעט, היינו כמעט על הסף של...
0: כן, מזל שזה לא קורה.
2: זה לא קרה.
0: רק למטוסים של ראש הממשלה והנשיא ובכירים, זה לא קורה, נגיד.
2: נכון, לא, זה לא קרה. גם, אני חייב להגיד לך, גם המטוסים של ראש הממשלה ובכירים ישראלים כן עוברים בשבועות.
0: כן עוברים, כי המטוס, כי בוז' נשיא המדינה טס לקזחסטן, אם אני לא טועה, והוא עשה עיקוף, הוא טס מעל רוסיה, מעל טורקיה הוא לא טס, הוא עשה 7 שעות עד קזחסטן.
2: טוב, ספציפית על מטוסו של הרצוג, אני לא יכול להגיד, אבל... המסע ומתן עם הטורקים, לפעמים עקיף, לפעמים דרך ארצות הברית, העברת המסרים נמשכת כל הזמן. עכשיו לארדואן אין עכשיו איזה בחירות בקרוב שצריך להתמודד בהם, אז אני חושב שזה רטוריקה רגעית, עקבית, אבל שוב, זה הסלמה מילולית, לא רואה מאחורי זה מעשים באמת שיכולים להביא עוד פעם ל... תסריט הבלעות שדיברת עליה. וגם, שוב, ארדואן כבר אדם מבוגר, אני חושב שיש לא מעט אנשים שכבר מסתכלים עליו ואומרים
0: שימות כבר, סליחה.
2: הסולטן כבר, הסולטן כבר צריך...
0: יצא לי.
2: נגיד בעדינות לצאת לפנסיה, ולכן אני דווקא חושב ש... מחכה לישראל ולטורקיה, כן, דף חדש. בסופו של דבר, אין הרבה מאוד, אתה יודע, בעיות עקרוניות ובסיסיות ביחסים בין שתי המדינות, אלא זה סכסוך לא דתי ולא על שטח. יש איזושהי יריבות מעצמתית, אבל שוב, אני חושב שזה פתיר. גם נתניהו יום אחד יוחלף, גם ארדואן יום אחד יוחלף, אז יכול להיות שיבואו אנשים יותר פרגמטיים, ובאמת המדינה העצומה מעניינת ובסך הכל די מאוד חשובה, היא באמת תפתח דף חדש עם ישראל.
0: נקווה?
2: אני משום האופטימי.
0: נקווה? אני יודע, זוכר את הימים שטורקיש איירליינס, זה היה נראה כאילו נטבג, זה השדה תעופה של הטורקים. טוב, אנחנו נסתפק בזה, מיכאל פליברט, פרשן פוליטי ואיש תקשורת. תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה ליאור.
0: הגענו לתחזית מזג האוויר לסוף השבוע, הנה. מחר ובשבת מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, עם 28 מעלות בדימונה. לאורך סוף השבוע בראשון, גם ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, עם 27 מעלות. כאן אצלנו בדימונה, סך הכל חמים ונעים ומתאים לטיולים.

שידורים חיים כל הזמן באתר רדיו קול דימונה ובתדר 106 FM, גם ביישומונים ובאתרים רדיו לייב, רדיו גרדן, רדיו אי-אל, רדיה רדיוס וסטרים העדכונים גם בדף הפייסבוק של רדיו קול דימונה. יוצאים למהדורת השעה 2 מכאן חדשות ברשת בית בירושלים, מיד אחר כך חוזרים עם מסע בזמן ועם טל ברמן שיהיה איתנו בשידור חי על המונדיאל שמתחיל ממש הערב. הפסקה קצרה, שערו איתנו.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה, רדיו דימונה 106 FM.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 13 ראשי ישיבות הסדר נוספים מודיעים על הפסקת הגיוס לשריון בעקבות שילוב נשים. מפקד פלוגה במילואים טוען כי התריע במשך תקופה ארוכה על כשל מערכתי מתמשך בגדוד מבצעי הגורם לסיכון חיי חיילים ולא זכה למענה. עמית הלוי מהליכוד אומר כי ניתוק מחש מהפרקליטות הוא צעד מתבקש. שיא עולם בריצת מסוכות ל-110 מטרים.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 2. 13 ראשי ישיבות הסדר נוספים מודיעים על הפסקת הגיוס לשריון בעקבות שילוב נשים בחיל הלוחם. עד כה הודיעו 25 ישיבות, כשליש מכלל ישיבות ההסדר, על הפסקת הגיוס לשריון. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי שלשום הודיעו 12 ראשי ישיבות הסדר הודעה דומה. פרסום ראשון, מפקד פלוגה במילואים טוען כי התריע במשך תקופה ארוכה על כשל מערכתי מתמשך בגדוד מבצעי הגורם לסיכון חיי חיילים ולא זכה למענה. כתבתנו כרמל מנשה מוסרת כי המ"פ הזהיר מפני מחסור בציוד רפואי ובציוד צבאי בסיסי שפוגע ביכולת היחידה לבצע את משימותיה בזמן מלחמה. רב סרן במילואים גיל אדמתי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי חלק מהחוסרים הושלמו באמצעות תרומות, קשרים אישיים והוצאות פרטיות של מפקדים וחיילים.
3: אנחנו גדוד מילואים שפעל תחת גדוד אחר, ופשוט לא היה לנו שום מעטפת לוגיסטית במשך שנים. אנחנו עובדים עם ציוד מיושן, אנחנו סיכמנו את החיים של החיילים יום-יום, בשביל להעלות את תעדי כלים, וחשפנו אותם לכוחות חיזבאללה, כי לא היה לנו ברירה. למרות שיש את הציוד הזה בצהל, ולמרות שביקשנו את הציוד הזה בצהל, אני פניתי לכל העולם בפיקוד צפון, פניתי גם בזמנו לאלוף התל. המגד שלי, אני יודע שפנה לכל העולם ואחותו גם כן. הנושא ידוע ולא מטופל.
1: גיל אדמתי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. מדובר צהל נמסר בתגובה כי הנושא ייבחן לעומק בפיקוד הצפון בהתאם לפקודות ולהנחיות המחייבות. עם השלמת הבדיקה, הממצאים והמסקנות יעוברו לנציב קבילות החיילים כנדרש ויטופלו בהינתן הצורך. מבדיקה ראשונה עולה כי לא מוכרים פערים לוגיסטיים שדרשו טיפול ולא טופלו, תגובת דובר צהל. הצעת החוק שמנתקת את מחש מפרקליטות המדינה. חבר ועדת החוץ והביטחון עמית הלוי מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר במהלך מתבקש.
4: אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. מה שקרה עד עכשיו זה מצב בלתי דמוקרטי, שבו סגרו מאחורי הגב שלך ושלי ליאת שני אנשים שרצו שיד אחת ילחוץ את היד השנייה וששוטר אחד יחקר ושוטר אחד לא יחקר, ולכן המצב הזה, הלא שקוף הזה, הוא בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו מעבירים את החוק מחש, הופכים את המערכת לשקופה, כל שקוף, לא יהיה בחדרי חדרים.
1: עמית הלוי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד, ששימש ראש אגף החקירות במשטרה, אמר במשדר כי אין מדובר בקידום הדמוקרטיה בישראל, אלא בנקמה אישית של מגיש הצעת החוק, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד.
5: משה סעדה, שיצא ממחש, פוטר מהפרקליטות, הלך על ונדטה אישית כנגד המחלקה לחקירות שוטרים. זה לא אני אומר את זה, הוא אומר את זה, תראו את נאונום שלו אתמול בחוק. הוא דיבר על העובדה שזרקו אותו מהפרקליטות, הוא דיבר על פרקליט המדינה, הוא דיבר איך בנימין נתניהו קרא לו אליו, אחר כך הוא גם שריין אותו, והוא בסוף, בכוח הפוליטי שיש לו היום, הריץ חוק גרוע לזכם מדינת ישראל.
1: אתלטיקה, שיא עולם בריצת מסוכות ל-110 מטרים. האתלט האמריקני ג'ייקובי תארפ סיים את הריצה בזמן של 12 שניות ו-75 מאיות, שיפור של 5 מאיות לשיא הקודם. תארפ, בן 20, קבע את התוצאה במקצה המוקדמות באליפות המכללות בארצות הברית. כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
2: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ-7, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כל המונדיאל חינם וכאן. התחזית בחסות.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: והתחזית ממחר עד יום ראשון דומה.
6: התחזית בחסות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: עורכי החדשות, זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
10: מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוז העמוק שריגש את ההורים שלנו, או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה. אם יש לכם פסקול החיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר, אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים?

שוב שלום לכם, צהריים טובים באולפן רדיו קול דימונה, כאן ליאור זק, הבאם אנחנו עם מסע בזמן, בשילוב עם המגזין, עוד מעט, ממש עוד כמה דקות, תהיה איתנו טל ברמן בשידור חי על המונדיאל שמתחיל הערב, שווה לכם מאוד להיות איתנו. אנחנו כרגיל מסע בזמן, עם כל הלהיטים של שנות ה-70, ה-80, ה-90 וה-2000, לוקח אתכם לעוד מסע איתי בזמן, אם לא הבנתם את זה לפי הפרומו לתוכנית, שאני אומר שם איזה 200 פעם מסע בזמן, אז מסע בזמן, מסע בזמן, ומסע בזמן. בכל מקרה נגיד שיחד איתי כאן, שימון אביטן, דוד ביטון, מיכאל פיטרמן, מקסים המזלג, אנחנו משדרים עבורכם בתדר 106 FM, ביישומונים, רדיו לייב, רדיו גרדן, רדיו אי-אל, רדיו, רדיוס וסטרימה, אתר האינטרנט שלנו, דף הפייסבוק שלנו, כל הזמן עדכונים, דיווחים, פרשנויות, חדשות. ממש חברת חדשות בפני עצמה, אנחנו איתכם עד שלוש, מיד יהיה איתנו טל ברמן.

0: Casey and the Sunshine Band, That's the way I like it. לוקחים אותנו ל-10 דקות אחרי השעה 2, ולדבר הבא.
1: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.
0: דיברנו רבות על המונדיאל כאן במסגרת המגזין, אנחנו רוצים עכשיו לצלול דווקא למאחורי הקלעים של האירוע הזה. הרי מונדיאל זה לא רק המשחק עצמו, אלא גם האולפנים של לפני המשחק והאולפנים שאחרי המשחק והפרשנות של המשחק עצמו ושל המשחקים הבאים, ובכלל אנחנו רוצים להבין איך עושים אופרציה ענקית כזאת למונדיאל כזה גדול שמתפרס על אלפי קילומטרים, ואין אדם שיותר מתאים יותר מתאים לדבר על זה איתו מאשר מגיש מהדורת כאן חדשות ואולפן המונדיאל ובוקר חדש באקו 99 FM, טל ברמן, שלום טל.
2: שלום, שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, תודה רבה שאתה איתנו, כבוד גדול.
2: תודה שהתקשרתם.
0: תודה, תודה. קודם כל, טל, אתם בהכנות אחרונות, אני מניח, לקראת אירוע הפתיחה הערב. מה קורה אצלכם עכשיו? בנעים משם באולפן המונדיאל.
2: אז זהו, אני לא בנעימי, אני עדיין בבית.
0: אוקיי, התנח, כן.
2: אני שנייה מקלחת.
0: אוקיי.
2: אני תכף הולך להתקלח ואז אני אצא גם... קיבלנו הודעה שהולכות להיות חסימות של ההפגנות של חרדים על כביש 4, אז מאוד טריקי הסיפור הזה. אבל אתה יודע, מתרגשים, מתכוננים, כן, מאוד. הרבה שנים עובדים על זה,
0: כן, 4 שנים ממונדיאל למונדיאל, ויש לכם אולפן, שנגיד בשנה במונדיאל הקודם בקטר, שידרתם מקטר עצמה, כי המרחקים בין האצטדיונים לא היו כאלה גדולים, פה אנחנו מדברים על מדינות ואלפי קילומטרים, והקמתם אולפן, התאגיד הקים אולפן, מה אתה יכול לספר לנו עליו?
2: ככה, זה באמת, אמרת נעימי, זה באור יהודה, יש כזו שלוחה של התאגיד, יש שם אולפן לא גדול, אבל עושים שם איזה מערכת, ככה שאני מתנשף, אני בדיוק אחרי אימון.
0: זה בסדר גמור. לפחות מישהו מאיתנו מתאמן פה, כן.
2: כן, כן, כן. צריך להגיע בכושר, ללא לשחק כדורגל.
0: כן, כן.
2: הולכת להיות האמת משהו שלא, הולכת להיות משהו שלא נראה בארץ עד כה. אני, אפילו הלכת שלי נשמתה שראיתי את ההדגמה של זה בפיילוט לפני כמה ימים. אולפן וירטואלי עצום, שבעצם האולפן הפיזי הוא רק חלק קטן ממנו, הוא רק הקצה שלו.
0: וואו.
2: וזה פשוט נראה מהמם. באמת, אני מזמין את כולם, הערב ב7, לצפות, מתחיל, יש תפק פתיחה, האולפן וכולי וכולי, המשחק מתחיל ב10. זהו, מתרגשים מאוד.
0: מתרגשים, אני צפיתי... כן, אני צפיתי בזה אתמול, אגב, בפתיחה, זה פשוט, זה מרהיב, באמת מרהיב, ויפה שהצליחו להוציא מנעים מדבר כזה. טוב, עד כמה עובדה שהמונדיאל הזה מתפרס על אלפי קילומטרים משפיע, אם בכלל על שידורי המשחק הזה?
2: שמע, בסוף שמגיע פיד, זה לא משנה של משחק, לא משנה אם הוא בטורונטו או במקסיקו סיטי. כן, לוגיסטי, זה היה מאוד מורכב, לשלוח את הצוותים, לכל סיעות, הטיסות, לא אני עשיתי זה כמובן, אבל אנשים שעבדו מאוד קשה בלדאוג, וכמובן גם טכנית.
0: אוקיי.
2: כל השידורים מגיעים למרכז מטורף שפיפה הקימה בדלאס. זאת אומרת, כל תמונה, פריים שתראו, בעצם מגיע אלינו מדלאס. הם מרכזים שם מאות של פיד, של פידים של מצלמות. אם זה, אתה יודע, האוטובוסים, המגרש עצמו, בקיצור, הכל, הכל, הכל.
0: מדהים.
2: זה מדלאס מגיע אלינו.
0: טוב, אני לא אחזיק אותך יותר מדי, טל, בכל זאת יש לך המון עבודה הערב. הימורים, מי תיקח?
2: וואו, אני כזה גרוע בהימורים.
0: אז תן בכל זאת.
2: למרות שהשתתפתי בכמה כאלה הימורי חברים.
0: אוקיי.
2: אני לא אלך, תראה, כל דבר שהוא לא צרפת וצפרד זאת הפתעה, אוקיי?
0: כן, ברור.
2: אני אלך להפתעה יותר גדולה אפילו, ואני אגיד נורווגיה.
0: נורווגיה?
2: כן.
0: נשמתה לי הלסת עכשיו.
2: סיכוי לא גדול.
0: אוקיי.
2: יש להם נקודה טובה מאוד, דור מצוין, ווואלה, הם יכולים לעשות את זה. לא, שוב, לא סיכוי גבוה, אבל אם אנחנו מחפשים את ההפתעה בכוח, אז... יכולה להיות נורווגיה.
0: טוב, מזל שטכנולוגיית ההקלטה של השידור הארכיון הגיע גם לרדיו קול דימונה, אנחנו נוציא את זה אחרי הגמר ונשמע את זה. טל ברמן, המון תודה ובהצלחה הערב.
2: תודה רבה לכם.
0: ביי ביי.
1: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.
0: אז כאמור, הערב החל מהשעה 7 בערב, מונדיאל 2026, אירוע פתיחה החל מ-7, אחר כך מהדורת החדשות המרכזית, אחר כך המשחק הראשון ב-10 בערב, חגיגת מונדיאל אחת גדולה, ועל כל הפרשנות ינצח טל ברמן שהיה איתנו ממש עכשיו, וזהו, ואתם מאוד מוזמנים לצפות באירוע הענק הזה, באמת אולפן מדהים, שנותן חוויה בפני עצמה לאירוע הגדול הזה, אז אלה ועוד החל מ-7 בערב. הערב בכאן חדשות, 104 משחקים. תאגיד השידור כאן הולך לשדר בחינם. חשוב להזכיר, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן רשת ב', ונכניס פה קצת פוליטיקה, אין מה לעשות. הנה עוד סיבה טובה לזה שצריך תאגיד שידור בישראל, שנוגע לכולם, לכולם ולכולם, ומי שרוצה לסגור אותו, אמרתי את זה כבר בעבר, שלא יצפה במשחקים האלה. מי שרוצה לסגור את התאגיד, מי שבעד, אל תצפו במונדיאל. זהו, מי שכן, אתם יותר ממוזמנים. נירוונה, smells like teen spirit. 16 דקות אחרי 2. זהו, עד כאן המגזין, עכשיו התחלנו את מסע בזמן רשמית.

של דאפט פאנק לשיר Around the World, וחוזרים על אותו משפט מסביב לעולם. הם לוקחים אותנו ל-24, כמעט 24 דקות אחרי השעה 2, ולשיר הבא שהוא של קוליו, זכר צדיק לברכה, מה שנקרא, עם השיר Gangster's Paradise, גן עדן לגנגסטרים.

27 דקות אחרי השעה 2:28 כבר. אנחנו רוצים לדווח אתכם לכם על דיווח באיראן שמגיע כעת על פיצוצים שנשמעים אל מול חופי סיריק שבדרום המדינה. הסיבה לפיצוצים הללו עדיין לא ידועה. אנחנו עוקבים אחר הדיווחים הללו. יש דיווחים על כך שאלו ספינות של חיל הים האמריקני שתוקפות את נמל סיריק באיראן, אבל הדיווח הזה הוא עדיין לא מאושר על ידי האמריקנים. מה שאנחנו כן יודעים לומר בוודאות זה על פיצוצים שנשמעים כעת מול חופי סיריק בדרום איראן. אם יהיו דיווחים נוספים, אנחנו כמובן נביא לכם אותם כאן בשידור ישיר ברדיו קול דימונה.

24 דקות לפני השעה 3, אז היום למסע בזמן כאן ברדיו קול דימונה, מהספייס גרלס עוברים לסופצל. Painted Love. כן, זה השיר. יאללה, אנחנו שומעים אותו, חברים, או שאנחנו לא שומעים אותו? כן, אנחנו שומעים אותו.

סטיבי וונדר לוקח אותנו ל-18 דקות לפני שעה 3 לשיר הבא של שדה. יש לה הרבה שירים, שניים מהם מאוד מוכרים, No Ordinary Love זה הראשון ו-Paradise זה השני. אגב, השיר שלנו Ordinary Love שימש כאן כמנגינת דיבורים ברדיו קול דימונה במשך שנים רבות.

איי איי איי, ספנדאו בלט עם טרו, אחד הלעדים הגדולים שלהם. לוקחים אותנו לשתי דקות לפני השעה שלוש, מה שאומר שאנחנו מסיימים את השידור שלנו. עד כאן מסע בזמן להפעם. מה זה תודה שהייתם כאן איתי? תודה לצוות היקר, לאיריס אזולאי שהייתה כאן איתי, לדוד ביטון, למיכאל פיטרמן, לשימון אביטן, למקסים המזלג. תודה לטל ברמן, מגיש מהדורת כאן חדשות, מגיש אולפן המונדיאל, מגיש בוקר חדש באקו 99 FM, שהיה איתנו החל היום, החל מהיום בשבע בערב, אולפן המונדיאל וכל משחקי המונדיאל היום ולאורך חודש וחצי, בכאן 11, כאן בוקס, כאן רשת בית, ובכל הפלטפורמות השונות. אנחנו, אתם ואני, נשוב ונשתמע כאן גם בשבוע הבא, בשעה אחת, עם המגזין ביום חמישי, והחל מהשעה שתיים, עם מסע בזמן. ממני ליאור זק ומכל צוות רדיו קול דימונה, שבת שלום, להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. קצין צהל נפצע פצעים קשים במחנה הפליטים בג'נין מפיצוץ מטען חבלה. הרמטכ"ל זמיר פועל להרגעת הרוחות נוכח ההודעות של ראשי ישיבות הסדר על הפסקת הגיוס לשריון במחאה על שילוב נשים. עמית הלוי מהליכוד אומר כי ניתוק מחש מהפרקליטות הוא צעד מתבקש. התחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 3. במחנה הפליטים ג'נין נפצע קשה קצין צהל מפיצוץ מטען חבלה. נגד נפצע פצעים קלים. משפחות הלוחמים עודכנו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הכוח סייר במחנה לקראת הקמת מוצב קבע במקום. הלוחמים זיהו חפץ חשוד והקצין הרים אותו בידיו, אז אירע הפיצוץ. כעת בודקים אם הרמת המטען היא שגרמה להפעלתו. כוחות גדולים סורקים את האזור לשלול את קיומם של מטענים נוספים. בלבנון מדווחים על שורה של תקיפות ישראליות בדרום המדינה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי כתבם תקף אופנוע בכפר חבוש ליד נבטיה. התקפות נוספות היו בין השאר בכפרים ג'וז, שוקין וטיבנית. הרמטכ"ל מנסה להרגיע את הרוחות בעקבות החלטתם של ראשי ישיבות הסדר להפסיק את הגיוס לשריון במחאה על שילוב לוחמות בחיל. בדברים שנסע בוועידת ארגון עובדי צהל, אמר רב אלוף זמיר כי צהל הוא צבא העם, ובשל כך רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשורותיו, במיוחד במערך הלוחם. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו, כך הרמטכ"ל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי עד כה הודיעו 25 ישיבות, כשליש מכלל ישיבות ההסדר, על הפסקת הגיוס לשריון. הממשלה אישרה פה אחד תוכנית משלימה לפיתוח הצפון והיקפה כ-4 מיליארד שקלים, נוסף על 18 מיליארד השקלים שכבר הוקצו ליישובי קו העימות. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי בישיבה מיוחדת של הממשלה בנוף הגליל הדגיש ראש הממשלה נתניהו שהגליל ישגשג יותר מאי פעם בזכות חבילות הסיוע.
2: עשינו את זה קודם כל ביישובים שרחוקים עד 9 קילומטר מהגבול, שם נתנו קרוב ל-20 מיליארד שקל, בצדק, בדין. נתנו גם מיליארד שקל לרמת הגולן, בצדק, בדין. והיום אנחנו באים במאמץ משותף להביא חבילת ענק לערי הליבה, קודם כל לנוף הגליל, מאחרנו, אקו, קרמיאל, צפת, אפולה, נצרת, טבריה. תוספת חזקה שתיתן להם תנופה של התפתחות, כי זה החזון שלנו.
0: פקיסטן וקטר הגבירו בשעות האחרונות את מאמצי התיווך בין איראן לארצות הברית כדי להביא להסכם, כך מדווח ערוץ אל-חדף הסעודי מפי מקור דיפלומטי בכיר. בתוך כך, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הבוקר תקף והשבית מחלית נפט במפרץ לאחר שהפרה את הסגר הימי האמריקני על איראן. הצעת החוק שמנתקת את מחש מפרקליטות המדינה. חבר ועדת החוץ והביטחון עמית הלוי מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר במהלך מתבקש.
3: אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. מה שקרה עד עכשיו זה מצב בלתי דמוקרטי, שבו סגרו מאחורי הגב שלך ושלי ליאת שני אנשים שרצו שיד אחת ילחוץ את היד השנייה וששוטר אחד יחקר ושוטר אחד לא יחקר, ולכן המצב הזה, הלא שקוף הזה, הוא בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו מעבירים את החוק מחש, הופכים את המערכת לשקופה, כל שקוף, לא יהיה בחדרי חדרים.
0: עמית הלוי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום.
1: כאן תחזית הערב. המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ-7, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות.
5: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: Don't just watch the scatter. Feel the floor. The floor is yours. Can you feel the heat rising? Move in. Step up. Right now.

te parler comme la première fois.

Enter.